0: under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
1: Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
2: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
1: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
3: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
1: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 kilometer. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
2: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
3: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
4: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
5: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
2: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
1: Vender pokalen hjem. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
3: Det, må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
1: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
4: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
1: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og Mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
3: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
3: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalle Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af. Det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre. Der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes. Så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sigende fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende. Og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man er uran eller frøvl. USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmænd på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krig i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig. Så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen. Men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok faktisk bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17-23 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

Morgenbeatet her, den er torsdag den 18. juni. Vi er en del tættere på weekenden, venner. Det er en fornøjelse, og de næste tre timer bliver sjove. Vi skal afslutte Donnerstag. Det er om en times tid, hvor du altså står for musikken i en halv times tid her på kanalen. Og det er musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Men indtil da, så står jeg for lidt her af starten af programmet, hvor at, jeg selvfølgelig håber at give dig de bedste toner til de første minutter af dagen. Det her morgenbeatet på P6. Velkommen til allerførst Bonnie Vær, du skal høre her med Restax.

R.E.M.'s Electrolyte fik du her i morgenbeatet på B6. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. God morgen til den her torsdag morgen, hvor jeg står for musikken her det første stykke tid, inden du altså overtager. School of X, her den seneste single, du skal Slow My Heart Down.

Det var School of Vex og Slow My Heart Down, som du hørte her. Det kan være, at du er på vej til Heartland Festival her den her weekend, og måske allerede befinder dig ved Islot på Fyn, hvor man ellers glæder mig til at høre, for jeg er morgenbeater her inden længe. Lige nu, Massive Attack, du hørte et cover af en af deres sange her tidligere. Det her er Massive Attack.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Low og Special Me her, hvor klokken har rundet 7:30. Og lidt sætter jeg i gang i dagens tema. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, det her morgenbeatet på B6, hvor jeg er klar med Arcade Fire, Unconditional, Part 1.

Arcade Fire fik du her på klokken 20 minutter i 8. Det er torsdag, det betyder, det er afslænder donnerstag, venner, og det betyder altså, at du skal melde ind med musikken, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Send mig en sms, det er til 12.12'eren. P6, mellemrum din besked, og den sender du til 12.12. Jeg glæder mig, det var super fedt sidste torsdag sammen med dig, kære morgenbeater. Altså musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Her er det svenske Kent, La Belle Époque.

The Last Shadow Puppets og Aviation her, hvor klokken er 8:06. Phoebe Bridgers kommer til Danmark. Royal Arenas giver koncert den 11. december her i år. Du skal høre Phoebe Bridgers lige nu med Garden Song.

Phoebe Bridges her med Garden Song. Og husk, der er altså afslutning og donnerstak efter en radioavis. Det glæder jeg mig til. SMS'en er åben. Det er 12.12. Og her inden radioavisen er det Blood Orange, du skal høre med Vivid Light.

0: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede. Og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Og så skal vi her hjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger. Men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen, Mærk.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09. Det er torsdag den 18. juni. Og som I allerede har fundet ud af, så er det jo Ausländer Donnerstag. Det betyder, at vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og sms'en er åben, og I udfordrer os allerede her på redaktionen så dejligt meget. Det gør I på sms'en med de her geniale musikforslag. Med musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Så det skal du glæde dig til. Det er lige om lidt, vi går i gang med den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken. Inden Heartland Festival, jeg ved, der er rigtig mange af jer, der også skal til Heartland her i den her weekend, og blandt andet i dag kan man jo glæde sig til The Minds of 99, og ikke mindst Nick Cave and the Bad Seeds, som du skal høre her med Into My Arms. Velkommen til morgenbeatet.

Nick Cave and the Bad Seeds, og Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seeds, der altså spiller på Heartland Festival, der starter her i dag. Og rigtig god festival til alle jer, der skal afsted. Her i morgenbeatet lige nu, den næste halve times tid, så der er afslænder donnerstak, og det betyder, at I melder musik ind til musikken, og det gør I på sms'en med musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og vi tyvstartede faktisk lidt i går i morgenbeatet, fordi i går var det jo Islands nationaldag. Så I geniale morgenbeater meldte ind med en masse god islandsk musik, og jeg har gemt noget af det her til i dag, som vi lige starter med, men altså sms'en er som sagt åben for nu af. Linda skriver sådan her: tillykke til Island. Jeg elsker Island og er kommet der meget, fordi jeg er en stor søster deroppe. Har masser af yndlings islandsk musik. Det åbenlyse er Bjørk og Sigur Rós. Men et andet fedt islandsk band er... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale det. Og du skriver, at de udgav et album i 1995, så jeg skal spille det nummer, der hedder... Jeg er fuldstændig sat til vægs. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale det. Og så skriver du, fordi ja, det er fantastisk. Linda, tusind tak for det gode bud, som er godt. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige titlen. Det kan være, at en af jer andre kan. Så skriv ind til mig. Vi skal i hvert fald høre det her.

Endnu et vidunderligt islandsk bud her. Det var Bjarni, der havde skrevet ind, at vi skulle høre Kaleo. Det er Ausland og Donnerstag. Det er der, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Det skal være musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og fra Island skal vi til Sverige. Helene skriver sådan her: godmorgen, Camilla. Jeg ønsker mig den meget skønne og lidt vemodige sommersang Flygplatsen af Amazon. Den får mig altid til at drømme om solskin og pina colada, som jeg har fundet frem her. Altså sang, ikke pina colada. Husk at skrive ind, det er 1212'eren, sms'en, musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk.

svenske Amazon var det her med flygtpladsen. Vi er i fuld gang med at finde jeres musikforslag frem til afslutning af Donnerstag og David Skovsen. Og godmorgen, Camilla. Det er lille fredag, og solen skinner. Så vi må hellere få varmet hofterne op til den kommende weekend. Nicolas Jarre er altid garant for hoftvenlige rytmer. Så skal vi ikke nappe noget af det. Jeg vil lade det være helt op til mine hofter, okay? Om hvilket nummer det skal være. Der er den her sang, som jeg ved, der er mange af jer, der foreslår, at vi skal danse til. Mimojar, tror jeg, det her udtales. Og du skriver også, ha' en fantastisk dag. Vi ses i solskinnet. Det gør vi, David. Ha' en rigtig dejlig dag.

Du lytter til morgenbeatet. Klokken nærmer sig 8:30. Den her torsdag morgen er vi i fuld gang med Afslen og Donnerstag. Der, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og det er helt op til jer morgenbeater, hvad vi skal høre. Jeg har fået den her sms, hvor en af jer skriver, godmorgen, første... Nå, det er Line. Hej, Line. Du skriver også første besked ever. Velkommen til, Line. Du er altid velkommen til at skrive ind. Du skriver god fransk musik til Afslen og Donnerstag. Det er et nummer, vi skal høre med Melanie Laurent, som er en fransk perle, hvis jeg selv skal sige det. Melanie er hende, der spiller Shoshana i Inglourious Basterds-filmen, som er en af mine yndlingsfilm. Hvor er det vildt. Jeg vidste slet ikke, at hun var sanger også. Du skrev også, at hun er multikunstner. Længselfuld fransk end de gode dage derude. Line, jeg er så glad for, at du skriver ind. Var det fantastisk, og elsker det der med at opdage ny musik sammen med jer morgenbeaters. Bliv endelig ved med at skrive ind. Lad os høre det her. Den længselfulde franske indie.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. Guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Det her var Krungbing. Her var klokken nærmer sig 20 minutter i 9, og vi skal selvfølgelig have et par til af jeres gode bud. Der er kommet rigtig mange gode og rigtig mange udfordrende bud, som nogle af dem, hvor vi har lidt svært ved at finde dem her i DR's arkiv. Men igen, altså noget helt andet end sidste torsdag, det er altid en fornøjelse her med Afslænd og Donnerstak. Der er en af jer, der skriver sådan her: det er tid til at finde pina colada en frem og starte dagen i rette tempo, inden der skal knokles med køkken resten af dagen. Så lad os høre en tysk duo med en sang på spansk, opkaldt efter en islandsk hovedstad. Ja, der må være fuld banko. Det er Reykjavik, og det er Kotro Ventures, som vi har fundet frem her. Tusind tak for alle de gode bud, vi ved med at sende dem ind. Det er altså til 12.12.

0: sieht besser aus als Bono und bin Mann des Volkes, bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist.
1: Peter Fox fik du her alles nøje. Det blev slutning på afslaget og donnerstak her den her torsdag. Igen, tusind tak for alle jeres geniale bud. Det er altid ærgerligt, at vi ikke kan nå det hele, men det vil jeg ønske, vi kunne. Men vi har selvfølgelig næste torsdag igen. Der er en koncertkalender på vej til dig, og den kommer lige efter det næste nummer, som er Stockholm's Beat.

0: ugens koncertkalender på V6. To see
1: what I've done. Festivalsæsonen er i den grad skudt i gang. Roskilde løber af stablen inden længe, og det tror jeg, vi er mange, der glæder os til. Og mens vi venter, så er det heldigvis muligt at opleve en masse andet live musik. Spoiler afholder endnu et arrangement for upcoming artister. Denne gang foregår det på Alice på Nørrebro, og her kan du opleve den norske trommeslager, sanger og rapper Øyunn. Som trommeslager har hun arbejdet med blandt andet Niels Frem, Efterklang og Gullimund. Og i aften optræder hun altså som Øyunn på Alice på Nørrebro kl. 20.

kan du opleve Gorgeous på Klein i Sydhavnen. Det er klokken 19, og de optræder altså i dansepavillonen, så der er lagt op til en festlig sommeraftenkoncert.

0: past and form for a soil. Little rock and falls when they juicy, so juicy. Trust me, just be stitchy.
1: Tricky indtager Vega på Vesterbro lørdag aften. En sand trip-hop-legende, som sammen med blandt andet Massive Attack og Portishead var med til at definere trip-hop-genren i begyndelsen af 90'erne. Her hører vi et af hans nok mest kendte numre, Hell Is Round The Corner fra 1995. Det er i den her weekend, der afholdes Kaleido, og Kaleido er en elektronisk musikfestival, som afholdes på Volume Village i Aarhus. På programmet findes blandt andet Fia, som er en Aarhus-baseret DJ, og har man festet i Aarhus, vil jeg næsten våge den påstand, at man ikke har kunnet undgå at have hørt hende bag pulten. Det har jeg i hvert fald i den tid. Jeg boede i Aarhus, og hun ser simpelthen så cool ud, når hun spiller, synes jeg. Og det er i hvert fald min erfaring, at hun er god til at sætte gang i dansegulvet. Så det kan man godt glæde sig til. Derudover kan du opleve Debbie Sings, som tidligere i år udgav sit andet album, Oh My. Hun indtager scenen med sin klubbede hyperpop lørdag aften på Kaleido. Det var simpelthen alt, jeg havde til dig. Jeg håber, du føler dig klædt på til at indtage weekenden, når du når så langt. Mit navn er Cornelia Munk Mosgaard. P6 Beat.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
1: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
0: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
2: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it?
0: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for de iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
3: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
0: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
4: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
5: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
4: Hvorfor?
5: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
4: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
5: Det spiller en stor rolle, fordi altså, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
4: Er det godt, eller er det skidt?
5: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
0: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
6: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
0: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
7: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme. Men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
8: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
0: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 8:08, den her torsdag den 18. juni. Malene, vores morgenbeater, skrev ind lige da vi var gået i studiet her lidt over 7, og ja, den er på to-do-listen, og den kommer nu. Selvfølgelig skal Paul McCartney, så er Paul McCartney fires, som Malene skriver. Og godmorgen Camilla, søndag kan sige, at det er Paul McCartneys fødselsdag i dag. 84 år. Skal vi ikke fejre ham med I'm Only Sleeping og sende min søn godt afsted til old-eksamen? Her klokken 8, og jeg håber, det er gået forrygende, Malene. Vi krydser alle sammen fingre. Det er jeg sikker på, det er. Paul McCartney, som jo lige har udgivet et nyt album, fuldstændig forrygende og altid en fornøjelse, og både selvfølgelig høre spille. Jeg har kun oplevet det en enkelt eller to gange live. Har været så privilegeret, men ellers på plade selvfølgelig. Og også bare de interviews, der dukker op med ham nu, hvor man tænker, du er for vild. Altså, det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse. Godt, vi stadig har Paul McCartney, som du skal høre her sammen med The Beatles på I'm Only Sleeping. Velkommen til morgenbeatet.

Det er var pakke og flue i et spænd her, hvor klokken er 9:15 den her torsdag morgen, tidlig formiddag. Her er det Ice Age, du skal høre med The Week fra deres helt nye album.

Ny single for Lola Young from Down her før. Det var det Kurt Vile, der giver koncert her senere på året i Danmark. Det var Pretty Pimpin', og så var det altså Ice Age, du hørte med The Week. Du lytter til morgenbeatet her, hvor klokken nærmer sig 9:30 den her torsdag formiddag. Det er Slow Dive, du skal høre med Allison.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
0: man kigger altid lidt op.
1: Monami kompleks søndag på B6 live i DR Lyd.

Bibadubi var det her med All I Did Was Dream of You. Du lytter til morgenbeatet den sidste halve time, inden Michael Simpson overtager studiet. Det gør han med formiddagen. Glæd dig til det. Der er også vores koncertkalender på vej til dig, men allerførst her er det I Say, du skal høre med den om en mand.

0: koncertkalender på V6.
1: Festivalsæsonen er i den grad skudt i gang. Roskilde løber af stablen inden længe, og det tror jeg, vi er mange, der glæder os til. Og mens vi venter, så er det heldigvis muligt at opleve en masse andet live musik. Spoiler afholder endnu et arrangement for upcoming artister. Denne gang foregår det på Alice på Nørrebro, og her kan du opleve den norske trommeslager, sanger og rapper Øyunn. Som trommeslager har hun arbejdet med blandt andet Niels Frem, Efterklang og Gulli Mund. Og i aften optræder hun altså som Øyunn på Alice på Nørrebro kl. 20.

morgen kan du opleve Gorgeous på Klein i Sydhavnen. Det er klokken 19, og de optræder altså i dansepavillonen, så der er lagt op til en festlig sommeraftenkoncert.

Det er i den her weekend, der afholdes Kaleido Festival på Volume Village i Aarhus. Og Kaleido er en elektronisk musikfestival, og i år kan du blandt andet opleve When Saints Go Machine, Smag på dig selv og Bremer og McCoy. Kaleido løber altså af stablen fredag og lørdag.

The Cure og Forest. The Cure, der spiller Roskilde Festival i år, åbner festivalen onsdagen og lukker den første dag. Her tidligere skrev Malene ind omkring Paul McCartney, der bliver 84 år i dag, og vil gerne høre det nummer, der hedder I'm Sleeping. Og så er der en af jer vakse morgenbeater, der skriver ind, at det er jo John Lennon, der har skrevet det nummer. Det er fuldstændig rigtigt. Alt sammen er krediteret ind under The Beatles, så det går. Men jeg tænkte, okay, du skal lige have den, og jeg har fundet et nummer frem her, som faktisk Paul McCartney har skrevet, men som også er krediteret som The Beatles. Det er det vidunderlige Blackbird.

CMAT og den seneste single, det her var Ready. Der er 6 minutter tilbage af morgenbeatet, så får du en radioavis. Og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Det her er David Bowie.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om alt landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand er dannet under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: synthesizer her på blødt arbejde hos Love Shop. Synd og skam fra pladen Blues Europa, som kom for 3 år siden.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er jeg nemlig, og jeg er klar med noget chokolade for øregangene på den her dejlige formiddag, der hedder den 18. juni 2026. Og det bliver en dejlig formiddag, fordi vi selv er med til at gøre det til en. Og jeg har den velkendte poseplader med, så du kan i ro og mag bare læne tilbage på kontorstolen. Eller hvis du sidder i en transportsituation, så skru lidt op for det, og så acceptere bilkøen, og så bare høre på noget dejlig musik undervejs, mens det er sådan, at du skal nok nå frem, jo. Så det er behagssyge herfra. Jeg har noget tekstol, noget evig grøn, en P6-basker, en vinig guitar solo, noget elektronisk. Ja, og noget sådan noget rap, simpelthen. Altså nogen, der deklamerer noget, og nogen, der programmerer noget. Så altså, jeg vil sige, at du er i trygge hænder den her formiddag her. Så man befriet fra gæster, så det er bare musik i dag. Og her er Joe Croaks med When You Were Mine. Der er formiddagsradio indtil kl. 12, kun afbrudt af en velsmål radioist kl. 11.

Så smukt her kan det lyde, og kort og kontant også, under 3 minutter, og ABC-stykker. Jeg er vild med nummeret der, og det er da også en fantastisk stemme, som ligger så lidt i mellemlandet mellem Celeste, Epiphany Waits, Adele og Amy Winehouse. Joe Croaks her, som altså skyder ene skøn hit efter det andet. Også

Cashmere her med Rocket Brothers, og ja, det er et projekt, der er på pause. Og det er nogle dygtige individer, der er i bandet der. Asger Tjek og trommeslageren kan jo også sagt en solo. Mads Thulebjerg har også lavet nogle, ja, nogle skønne maxi, eller hvad hedder det, vinylplader. Og Henrik Lindstrand, som kom til lidt senere som keyboardspiller, er jo pianist og bevæger sig også i sådan et meget fint, hvad hedder det, drømmende univers, hvor han laver instrumental musik. Og Kasper Ejstrup, han har, skulle lige til at sige, slået sig på, på billedkunst. Det er måske en forkert formulering. Han har stor succes med det. Men her fik du altså, ja, Rockin' Brothers fra pladen, der hedder City Lights. Og i starten af 80'erne, der gik David Bowie i studiet sammen med jazzgruppen Pat Metheny Group, som havde taget nogle synthesizers med, og det kom der et fantastisk nummer ud af, som lyder sådan her. This is not America hedder nummeret, og det er taget fra en, et album, der hedder The Falcon and the Snowman, som er et soundtrack.

Ja, der bliver sunget yndefuldt og fint om en snemand her hos David Bowie og Pat Metheny Group. Og jeg har den lige nu, der bliver den afviklet fra en kompaktdisk, men jeg har den altså på 7-tommers single derhjemme, og der kan jeg glæde jer med, som om I kan bruge til noget som helst, at B-siden, det er en instrumental udgave af nummeret her, som jo altså også er utrolig behagelig at høre på. Vi var tilbage i 1985. Nu dribler vi en tur til Færøerne.

skøn fortælling om en kvinde eller pige, som det jo var i tidens morgen, fordi de mødte hinanden som børn, som altså bor længere nede af gaden fra Tejtur der i, på Færøerne der, og som her har fundet, fået den her hyldst sang her, hvor hun altså var The Neighborhood Queen Josephine. Jamen, det er bare så fint en sang. Og der er også noget af det her med, at når det er en vals, at det er sådan, at det har det med at krybe lidt længere ind under huden af uforklarlige årsager. Nu skal vi have noget, der er goldt og koldt, men stadigvæk har fuld af fremdrift og med til at sparke din formiddag bare en lille smule i gang. Det er et instrumentalt nummer, som er elektronisk, og det hedder simpelthen bare Amar Dub nummer 5.

Jeg hørte Jane højt herinde i studiet her. Amager Dub 5 med Talons her, som altså er et dansk projekt med en komponist, som hedder Bjarke Bæk Pedersen. Kender ham ikke, og også udgivet på deres selskab. Jeg synes, det her, det er... Det kan bare et eller andet. Altså, det bevæger sig i en stor lethed, og det vil bare frem i verden på en sommerdag. Og der er det jo i dag, hvor det er den 18. juni. Klokken er blevet næsten 10.30, og vi skal blive ved med at bevæge os i det elektroniske univers, dog med en noget større alvor. Massive Attack, de har nemlig ringet til Tom Waits, og han tog min sanden telefonen og har indsunget Boots on the Ground, som jo altså er Massive Attacks seneste single og et nummer, som de ikke spillede, da de gæstede Danmark for en måneds tid siden. Lyd sådan her.

0: Boots on the ground.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

aside. Let them know their wickedness. Look for positivity.

livsønsken går jo langsomt, når man har hørt Amager top her. Men altså, her fik du altså engelske pitchen her med Energy. Og det er da også det, der er i nummeret her. Det er, jeg synes, det er sådan en marsmusik-agtig fornemmelse, man kan få samtidig med, at Falnukje, som man hedder, tekstforfatteren altså, han både råber og synger, og ja, man fornemmer næsten også, at han danser her. Det engelske 1, 2, 3, 4 kvartet, som hedder Pigeon, simpelthen. Og hvis du tænker, nu skal jeg have noget, som er lidt mere spiseligt med ABSD-stykker og skønsang, jamen det får du da bare, kære lytter. Her er det Adele med Skyfall.

synger jo fuldstændig guddommeligt, Adele her, og ja, det er et nummer, som er blevet brugt til introen til en James Bond-film, og det er jo også det, som alle greben er der. Altså det her med at køre fuld program simpelthen på blæser og storledenhed her hos Adele, og Skyfall spiller alt for lidt Stone Roses i radioen. Det skammer jeg mig over. Det rydder både på lige nu med nummer, som hedder I Am The Resurrection, som er taget fra deres gennembrudsplade, som altså så dagens lys i

0: stykke med rockmusik her med The Stone Roses, I Am The Resurrection. Og det er jo eminent guitarspil her af John Squire, som jo altså gik ud af bandet på et tidspunkt også og forsøgte at lave et projekt med Liam Gallagher. Det gik ikke sådan helt fuldstændig overjordisk fantastisk. Og så har han også lavet noget, der hedder The Seahorses i tidernes morgen. Men her fik du altså dem samlet, da de var bedst, og så selvfølgelig med Manny på bass, som senere blev bassist i Primal Scream, og som jo altså desværre stillede skibene sidste år. Eller var det... Ja, nej, ved du hvad. Du lytter til formiddag med Simpson på B6, og altså jeg gasser ned for den vinende guitar solo her, og op for et reggae-dub-univers. Det er Windrush Baby med Hack Baker i Mega Maxi. Mr. Monster Mondin, million dollar multimedia motor mix.
1: Jamaican young people then, their identity was the music.

0: go of the very strong values that we used to have.
1: Den oprindelige version, den går jo altså dobbelt så hurtigt, simpelthen er den blevet taget ned i tempo, og så er der kommet en helt ny instrumentering på, og det virker bare hver evig eneste gang på skønneste vis, når der sådan der bliver spillet trompet med et rumklang på ind over sådan et break-a-dub-univers. Her fik du altså Hack Baker, som både kan som skuespiller og sanger. Næste time, der skal vi høre Get Down Services, som spiller på Roskilde Festivalen. Vi hilser på Damien Girardo, og vi skal minsandten også høre Oasis og Dolly Parton. Men frem til en radioavis, så skal vi lige ned i posen med plader, hvor der sådan, at der er, jeg ved godt, de er aktuelt med en ny plade, men jeg er stadigvæk fuldstændig vild med det her nummer her, som hedder Citatsangen fra Danske Rimor, som holder der hånden frem til en vildsmål radioavis.

0: Lasse Lykke Nielsen, simpelthen. Oliver Sedenius Lykke Stewart. Sara Wigman Mathisen og Victor Susa Christiansen. Det er, det er den enhed, som kalder sig Rigmor, og som altså spytter den ene skønne sang ud efter den anden. Her fik du fra pladen Glade Blinde Børn fra 2022 citatsangen, og de er altså ude at spille i øjeblikket, fordi der er en ny smuk skæring på gaden, og vi har dem da også playlistet her på P6 med nummeret Se Solen Skinner, blandt andet. Og se, nu kommer der en velsmål radioavis, og ved du hvorfor? Det er nemlig rigtig gældet. Klokken den er blevet 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Det er meget skønt at høre Liam Gallagher synge så lavmældt og sagt, og ikke slide stemmen på den måde, han ellers normalt gør. Det er slutnummeret på titelpladen Definitely Maybe, et nummer, som hedder Married with Children, hvor Brormann har skrevet det her nummer til Liam, der handler om, at han hører noget forfærdelig musik, og han så ikke kan sove ind på hans værelse. Ja, og med den overstået, altså, så dykker vi videre ned i posen med plader, som du ikke har lyst til at få din boogie på til. Og uanset om du er i gang med et omfattende bad, altså står på stilladset, altså sidder i en transportsituation, eller sidder på en kontorstol, så tror jeg, at jeg har noget musik, som passer til det meste. Og et bud på det kunne være Damien Gerardo her med den slæbende skønne The Notes of Sea.

han spiller akustisk guitar, om han sidder også nogle gange og hænger lidt ved klaveret her. Altså, han kan det hele, Damon Jumaro, åbenbart. Og det her, det er altså en fuldfed produktion her for 2025. We Will Provide the Lightning hedder pladen, som den kommer fra. Og nummeret her, det hedder som sagt The Notes of Seasons. Ja, ja. Og så skal vi have fat i en plade fra 1990, som ja, bandet her kom og spillede med 2 dage træk i Valbyhallen og havde Electribe 101 med som support. Det er selvfølgelig Depeche Mode her, og det var uden at det var, at de havde ham der trommeslageren ansat. Til gengæld havde de den konservatoruddannede Alan Wilder med, som senere gik ud af bandet, og som ellers har været med til at bryde nogle fantastiske produktioner fra ja, fra efter A Broken Frame og så helt frem til efter Songs of Faith and Devotion. Her får du World in My Eyes.

Det er så dejligt nummer, det her. Jeg kan huske tydeligt, da den kom. Der var farver på cover. Det var også nyt på det tidspunkt. Altså, at, fordi de havde sådan et sort-hvidt univers omkring Music for the Masses. Og her kom der altså den her, det blålige skær på singlen. Og så, jeg tror, det er Andy Fletchers hænder, som laver sådan et tegn, som er afbildet. Det er selvfølgelig den dygtige fotograf Anton Corbijn, som den hollandske fotograf, som også har lavet kampagner for YouTube og mange andre, også efterfølgende, men altså som fik hovedopgaven om at genfinde Depeche Modes udtryk, og det gjorde han jo så fint. Violator, det er den plade, hvor der sådan er en sort baggrund med en rød rose udenpå. Om den var gået i dag, det ved jeg ikke, men det gik i hvert fald helt fuldstændig perfekt den gang. Nu skal vi have et remix. Det er Nicolas Jaar, der har fået udleveret filerne til Sleeping Ultimate med Grizzly Bear. Lyd sådan her.

Der sidder nok nogen derude og tænker, altså, er der gået hak i pladen, eller hvad? Altså, er det bare en stor gentagelse? Altså, jeg bliver en sindssyg. Og så er der nogen som mig, som er fuldt forløst over det her skønne remix her, som er sådan, at der er en masse af bund og en kæmpe stor ro, simpelthen. Og det er Grizzly Bear, som hvor altså deres normale udtryk er blevet reddet fuldstændig over og sat sammen igen af Nicholas Jar, som jo altså også er den ene halvdel af gruppen Darkside, som altså også godt kan lave noget lækker musik. Men her fik du altså Sleeping Ute i... ja, en single, som, hvor Brian Eno faktisk også har været inde og kæle lidt for detaljerne. Vi er helt tilbage i 2012, den her udgivelse, den så dagens lys. Nu, Natalie Bergman.

er også nogle dejlige stryger her, der bliver holdt godt tilbage i lydbilledet. Eller godt tilbage, det ved jeg ikke. Altså, de kunne også godt stå fremme. Men Natalie Bergman her, og som tidligere også har nævnt, hun udgiver plader på Jack Whites pladeselskab, som hedder Third Man. Og ja, det er frisk for fad, selvom det lyder som om, at det er tidløst i virkeligheden. Det lyder som noget, der, som er optaget i slutningen af 60'erne. Nu tilbage til 80'erne. Her er det at vi skal ikke høre det Depeche Mode igen. Det du jo slet ikke. Jeg kigger lige ned i posen med plader her, og så finder jeg ud af, at jeg har sat den forkert. Det er, fordi den ligger herovre. Det er Lana Del Rey, som jeg vil spille for jer. Og det her dejlige nummer her, som, hvor der simpelthen bliver bandet i titlen. Og ja, det er det engelske F-ord. Men altså, I love you.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Big Mistake her med i Cheap. Du har tunet ind på formiddag med Simpson på B6. Og nede i posen med plader, der har jeg et nummer fra De Korte Nummers Klub, blot 2 minutter og 37. Men det kan også godt være, at nummeret ikke har den helt store behagssyge. Det er nemlig Get Down Services fra England her, som spiller på Roskilde Festivalen, som har det med at bande og svogle sig igennem nogle tekster. Her er, tror jeg, at forsangeren Joshua Jarman er på vej hjem fra en bytur, og fra kompilationspladen Are We Having Fun, fra, som er udgivet i år her, jamen skal vi høre ham forsøge at komme hjem til Jenny.

dejligt støvet, synes jeg. Det bliver sådan, vi ses op foran herfra på Roskilde Festival, som altså snart løber af stablen. Og det er jo en hel uge, man kan komme på festival, altså 7 dage simpelthen, fra den 27. til den 4. juli, altså 27. juni selvfølgelig. Jenny her med Get Down Services. Og så et band, der har optrådt 3 gange i Danmark. 1 gang i Huset Magstred, 1 gang i Storvækker i København og 1 gang i DR's koncertsal. Ny single på gaden, ny plade på vej fra Hermanos Gutierrez her, som laver instrumental musik, bare med guitar og looppedal her. Det er Canto Andino.

de har fundet deres egne røde tråd, Anders Gutierrez her, som altså ligger så op af Santor Johnny, for eksempel, som også var to guitarister, som sad og spillede bare lige sammen og fik en masse ud af det. Canto Andino her, og jeg glæder mig også til at høre den nye plade, som hedder Los Ujur El Condor. Ja, jeg forsøgte mig på latin. Nå, ved I hvad? Nu har jeg fundet Jolene med Dolly Parton, og den skal vi høre på 45, men vi skal tænke helt høre den på, eller den er normalt på 45 rpm, vi skal høre den på 33 rpm, og det er bare for sjov. Det lyder sådan her.

er ikke mange numre, der fungerer både på 45 og 33, men det her, det er en af dem. Dolly Parton her med Jolene. Og ja, jeg ved godt, der er nogen, der synes, at det er både blasfemi og en skændsel, men det har du bare ligeglad med. Indspillet i 1973, ja, en fantastisk kvinde, altså som også har skrevet Whitney Houstons kæmpestore hit I Will Always Love You. Nu, Mette Lindberg, Take Me Home.

these vast acres of me, sipping lukewarm pleasantries.

Mr. Jury her, som altså får nogle spændende her i formiddagen. Der har jeg også vildt med projektet. Han holder sig evig nysgerrig, og ja, her har han Hack Baker på besøg, og det var ham, vi hørte i en med Windrush Baby tidligere i udsendelsen her i et dub remix. Nu en evig grøn med dobbeltskue. If you tolerate this, your children will be next. My Next Street Preachers.

bandet her, som er så gode venner med Suede. De spillede også en dobbeltkoncert med Suede i Falconer-salen i tidens morgen på Frederiksberg. Og de skal på turné med Suede i England her om ikke så længe. Og laver også en masse presse i den forbindelse her. Her fik du altså, if you tolerate this, then your children will be next. Og frem til en radiovis, så skal vi faktisk have The Cure, som jo også spiller på Roskilde Festivalen, om ikke så lang tid. Og et nummer, som hedder A Night Like This. Jeg er tilbage i æteren på mandag med en pose plader, som du ikke anede, at du har lyst til at få dit bukke på til, at det bliver så klokken 10.03. Og ja, lurer mig, om det ikke er den sidste uge, jeg kommer til at sende, inden jeg går på en lang, ufortjent sommerferie. Men ja, på genhør på mandag. Held og lykke. Tak for i dag.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo.
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for all the free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
4: Israel is getting a very bad end of the
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi er soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skib har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier og skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier, begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR, det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
7: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag et, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
7: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de cirka 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
8: Kom indenfor.
9: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
8: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
9: Og giver os en lille tår.
8: Det smager af rent vand, ja.
9: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
8: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
9: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
8: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
9: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
8: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
9: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
8: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
9: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
8: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
10: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
11: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu her op omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
10: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
11: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså stadigvæk vil vi have den der udbyttenedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad år ændre sin markdrift. Men her og nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
10: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
12: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
13: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer.

0: blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen? Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
1: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her. Og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
0: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
2: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
0: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehaveskolen i Valensbæk.
3: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så det kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
4: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
4: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
6: Det er det, og der er skyer uanset hvor du befinder dig i landet i dag, men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
4: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for radioavisen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
2: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå i toiletten, når de er i skole og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
3: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
1: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
4: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
4: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
1: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: God eftermiddag.

Jeg er så utrolig træt af, at jeg ikke kommer til at opleve det her nummer live, når Keys til sommer ligger vejen forbi syd for solen. Men man kan ikke det hele, folkens. Og sådan er det bare. Men det vi kan den næste times tid, det er at høre musik sammen. Mit navn, det er Tilde Bang. Det her, det er Lydsporet. Jeg spiller musik for dig den næste time. Og det her, det er The Minds of 99.

Det der udenfor hedder den her fra The Minds of 99. Første nye lyd fra dem i nogle år. Faktisk siden Infinity Action-albummet. Og de har lovet, at der kommer mere musik. Der er kommet en arbejdstitel ud i hvert fald på et nyt album. Og forhåbentlig så får vi det inden året er omme.

Det her, det er så vanvittigt et godt nummer. Det lyder bare, altså, ej, det rammer bare øregangene på de helt rigtige måder. Blood Orange var det her med Champagne Coast. Det er et nummer, som man finder på hans debutalbum Coastal Grooves, som i år kan fejre 15 års jubilæum. Blood Orange, som er et projekt, der bliver lavet af Def Hines, havde forinden han startede det her, lavet nogle andre ting, blandt andet været med i et band, der hed Test Icicles. Oh yeah. Og lavet et andet, sådan lidt folket, country-klingende projekt omkring 2008. Men det er ligesom Blood Orange-navnet, han har holdt fast i længst tid, og udgav sidste år sit seneste album, som han også lægger vejen forbi Danmark med til sommer på Syd for Solen. Det næste, som vi skal høre, det er Barbro, og det er et nummer fra deres seneste album, Crossfade. Nummeret hedder Rewind.

0: Ice Age med No Fear, et nummer fra deres nye album For Love of Grace and the Hereafter. Et album, som har en meget umiddelbar lyd, masser af energi og tempo på de her sange, og en mere sådan poppet lyd, end man har været vant til tidligere fra Ice Age, som jeg virkelig synes klæder dem. Nu der tager vi den lige tilbage til slutningen af nullerne. Jeg var lige, om vi var gået ind i tierne. Det var vi ikke. Og høre The XX med Crystallized.
1: Tell me, crystallize, yeah. And you've got the faith.

Crystallized hedder den her fra The XX's debutalbum, som udkom i 2009 og blev lidt sådan en milepæl inden for alternativ musik med sit meget minimalistiske udtryk. De er tilbage i år, spiller musik igen. Nu mangler vi bare, at der også kommer noget ny musik fra dem. Det har vi fået fra dem her i år.

0: general William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Nilla Lundberg med Har du besøg? Første single fra hendes kommende album. Det første af sin slags på dansk. Og en tidligere øreorm her i lydsporet. Nu skal vi høre ny musik fra en, som også arbejder sammen med Nilla Lundberg. Faktisk har været inde over nummeret Har du besøg? Han hedder Gustav Berntsen og udgiver til august sit andet album, Herzsprung. Det her, det er den seneste single derfra. Den hedder Star Sound.

0: Jeg har været meget begejstret for begge singler, som GB indtil videre har udsendt fra sit kommende album Herzsprung. Det her, det er den seneste af slagsen. Den hedder Star Sound. Nu skal vi til ugens øverm. Den kommer i denne uge fra Manchester, fra bandet, som hedder West Side Cowboy. Til august, der udgiver de også album. Det er deres debutalbum, det hedder It Goes On. Og det kan man sige også gør sig gældende for det her nummer. Det er nemlig et nummer, som bare bygger op og bygger op og bygger op, og som jeg synes virkelig bare vokser på mig, i hvert fald for hver gennemlytning, og håber det samme gør sig gældende for dig. Her der skal vi høre West Side Cowboy med Kickstones, The Boys.
1: Ugens øreorm. Maybe soon I'll follow you.

Virkelig, virkelig bare enormt begejstret for det her nummer. Kæmpe kærlighed til guitarmusik, må jeg bare sige. USA Cowboy hedder bandet. Kickstones The Boys hedder det her nummer fra deres kommende debutalbum. Der er mulighed for at opleve dem live i Danmark i løbet af efteråret, hvor de spiller to koncerter. En på Vauxhall i Aarhus. Det er den 1. november. Og så kommer de til Lille Vega i København den 5. november. Lad os lige tage den lidt ned med et band, som virkelig også bare altid formår at skabe de skønneste lydlandskaber. Det er Lowly, som er tilbage med ny musik. Det her, det er et nummer om de ting, vi giver videre til vores børn. Nummeret hedder Liminal Space.

Det mest glimtende, drømmende, drømmepop. Cocktail Twins fik vi her med Pearly Dewdrops Drops. Om lidt her på B6, så er der musiktjenesten. Senere i dag, så er der B6 med Becca. Og i aften, der ligger musiker Slakker Lund vejen forbi Længeleve-albummet. Det gør han til en snak om Olesen Olesen. Og det er altså i aften mellem 19 og 21. Det her, det er en af de smukkeste sange, der er skrevet om sorg. Hvis du spørger mig i hvert fald. Det er LCD Sound System, som vi skal høre her. Med nummeret Someone Great.

LCD Sound System med Someone Great. Det er et nummer, du finder på deres album Sound of Silver. Vi lavede sidste år en P6 Elsker om LCD Sound System, og den finder du selvfølgelig sammen med alle de andre inde i DR Lyd. Det var alt for mig til dig i dag. Lydsporet er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 13, og det her det er Arlo Parks med Heaven.

0: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
1: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler til synligheden er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
0: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
3: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager, i stedet for på benzintanken.
0: Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mere tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Stine Rosenfeldt. Og Stine, vi starter med dig. Mm. Og det er spørgsmålet i anledning af, at det jo i sidste uge var verdenshavenes dag, og vi fejrede den alle sammen ved at være ude på verdenshavene.
2: Ja, ja, ja.
1: Jamen, åh, den tur vi tog.
2: Ja, de have.
1: Ja, og ja. Jeg vil jo ikke
2: lige sige. Vi kan dem alle sammen.
1: Vi kan dem nemlig. Skal vi ramse dem op?
2: Ja. Det første, ja. Nummer to, ja. Nummer tre.
1: Så er der Atlantis havet.
2: Ja, Atlantis.
3: Søerne.
2: Det bedste,
1: når jeg søerne. Sortdamsdoseringen,
2: ja.
1: Gudnåen,
2: ja.
1: Niagara Vindbysø. Falls,
2: ja.
3: Vandpytten foran mit vindue.
2: Yes.
1: Ja, ja, og der fik vi dem alle sammen, ja.
3: Ja,
1: men så derfor drejer det sig selvfølgelig, når vi husker på alle de have, om H2O. Og hvilken sang, Stine, vælger du, der indeholder H2O?
2: Jamen, jeg gik efter, hvilken form for H2O, jeg godt kunne lide. Og jeg let efter noget, som var, for jeg synes, det sødeste er rørte tårer. Men det kunne jeg altså ikke lige finde en sang med.
3: Det er smukt.
2: Ja, så hvis man sidder derude og har et bud på, hvad en sang, der handler om rørte tårer, så vil man meget gerne høre den. Men jeg er landet på regn. Særlig en sang, som hedder I Can't Stand the Rain, af en, jeg mener det sådan fra 70'erne, sangerinde, der hedder Ann Peebles.
1: Peebles, ja.
2: Den er bare. Jeg synes, den er så fed. Der er så mange fede lyde og effekter, og hun synger så lækkert, og det lyder bare, som om man har sat en vinyl på, og det regner, og jeg kan ikke lide rødvin, men jeg sidder og drikker noget rødvin, og ja, det er bare lækkert. Og så tror jeg faktisk også, at den er med i både film og serie, High Fidelity.
1: Gud!
2: Det tror jeg.
1: Nu prøv lige at se, om jeg kan genkende den. Jeg kan jo filmudgaven udenad. Nå, velkommen til musiktjenesten.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: God stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi at jeg har lige opdaget 2 sekunder, inden jeg trykkede på, at Becks Odelay-plade fylder 30 år i dag. Men det er ikke den, vi skal quizze i.
2: Okay.
1: I stedet for, så har jeg valgt, fordi at det er simpelthen gået med stor, stor succes de sidste 3 dage her i programmet. Så må det ikke, at vi også skal tage den 4. dag. Det skal nemlig være en one-hit-wonder-quiz.
2: Yay!
3: Oh my god.

0: til millionen.
1: 3, 2, 1, go!
0: Spørgsmål nummer 1, det lyder. I 1989, der blev den britiske trio, eller der fik den britiske trio et kæmpe hit med deres sang She Drives Me Crazy fra albumet The Raw and the Cooked.
2: Fine Hvad? Young Cannibals.
0: Ja! Yeah.
3: Hey, godt. Hvad er det for
2: She Drives Me Crazy. Det er en ægte god sang.
0: Ja, det er nemlig, og jeg vil ikke høre noget spørgsmål. I har allerede 3 point. Det kunne du da godt huske, Becca.
2: Lad os se.
0: Okay. Falco fik et stort hit med denne sang i 86, hvor den som den første og til dato eneste tysksprogede sang indtog førstepladsen på Billboard Hot 100. Hvad hedder den sang?
3: 99, er det den?
2: Nej, det er Nena. Falco. Oh. Er det sådan noget...
3: Den er tysk.
2: Take my breath away.
3: Var den ikke tysksproget?
2: Nå,
0: den var nemlig tysksproget.
3: Hvad kan vi have tyske sange?
0: Men må jeg gøre det endnu mere vanskeligt for jer? Ja. Jeg har stadig en engelsk titel for at
2: Nå!
0: Gøre. Ja.
2: Vi skal have nogle svamleder, tror jeg.
3: Ja.
0: Hedder sangen Kill Me Carl Nielsen? Hedder sangen Roll Over Beethoven? Eller hedder sangen Rock Me Amadeus?
2: Ja, det må være den nummer 3.
3: Okay.
2: Ikke?
0: Du ser forvirret ud, Stine.
3: Jamen, jeg ved ikke noget. Jeg tænkte på det med Beethoven, men jeg ved det ikke. Du føler ting. Jeg synes, vi går... Du har en god mavefornemmelse.
2: Roll Over Beethoven. Det var ham der med gitaren. Vi tror, vi skal sige nummer 3.
3: Okay. Yay, godt. Okay, vi følger bare dig.
2: Okay.
0: Du har aldrig haft din Rock Me Amadeus på,
3: Stine. Nej, hvad er det for en?
2: Det er den lige,
0: Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Du kender den, ikke?
2: Den er ret fjollet.
0: Ja, den er ekstremt fjollet. Altså, og jeg mener virkelig, at han er klædt ud som ved Amadeus-filmen.
3: Ja, ja. Altså Mozart.
0: Ja, Mozart.
3: Skønt.
0: Ja. En sindssyg sang, men også en perfekt sang. Det kører for jer, venner. I har 6 point. Spørgsmål nummer 3. The Caesars fik et kæmpe hit med sangen Jerk It Out. Et nummer, der var så godt, at det optræder på 3 af deres studiealbum. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Den er så god. Den er med på alle.
2: Det ser fint nok. Ja.
0: Hvad hed bandet til gengæld, da nummeret først udkom i 2002?
3: Jamen, altså, jeg er ikke inde på Babbo. Hvad, kender du den her sang?
2: Go on and jerking out.
3: Okay, det siger mig noget.
0: Ja.
2: Svarmuligheder. Du spørger, hvad bandet hedder?
0: Ja, altså, nu hedder de jo The Caesars. Men hvad hed de,
3: hvad hed
0: da nummeret
3: der?
0: Udkom?
2: Ja. Go on and jerking. Svarmuligheder.
0: Okay. Hed bandet dengang Caesars Palace? Hed de The Luxors, eller hed de Trump Towers?
2: Caesars Palachi. jeg ved det ikke.
0: Okay, I går med Caesars Palace.
3: Ja, ikke?
2: Okay, Stine.
3: Jamen, det er bare fordi, jeg tænker, at der er noget, der hedder jo. Så lad os
2: det er både Caesar, der er ægte.
3: Okay, godt.
2: Det er det, okay. Caesar, han siger i de der Tømmermænd-film.
0: Det er nemlig The Hangover. Det er den eneste rigtig gode joke i The Hangover. Ja. Det er, did Caesar really live here? Og det er fuldstændig korrekt. Det er jo det mest oplagte svar, og derfor er det rigtige. Det er bare, at Caesars Palace er også navnet på et stort hotel i Las Vegas, og derfor tænkte de, hey, lad være med at hedde det. Så nu hedder de The Caesars i stedet for. I har 9 point efter første runde, venner. Er I glade?
2: Ja, tak.
0: Er I stolte af jer selv?
3: Nej, jeg
0: er
3: ikke.
2: Jo, men det er du.
3: Jeg er stolt af dig, og jeg føler, det er meget ufortjent, men jeg kommer igen i anden runde.
2: Jeg kan ikke gøre det uden dig, Skan.
3: Okay, tak.
2: Løgn. Nu får I den. Jeg fik hurtigere på musikken, Jacob.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om One Hit Wonders for fjerde og måske sidste gang i løbet af den her uge. Hvem ved, altså forstået på den måde, det kan jo være, at vi fortsætter det i næste uge, men der er ikke flere sendeudgaver af musiktjenesten i den her uge. Efter første runde, så kan jeg fortælle jer, at Becca og Stine har indsamlet 9 point.
2: Wow.
1: De er kommet flyvende fra start. Især ovenpå, at Becca siger sådan, nej, jeg har det svært med navne, ja, og Stine siger sådan noget, jeg ved ikke noget.
2: Men det gjorde jeg så ikke, men du vidste til gengæld ret meget.
3: Vi skal tale os selv mere op.
1: Ja, I skal nemlig.
2: Men man skal ikke lyve.
1: Nej.
3: Jo.
1: Du er straight up løjst.
2: Ja.
3: Det lulu is the salulu.
2: Jamen, jeg tror, jeg kan nu.
1: Godt. Ja, den selvtillid skal jeg bruge. Og apropos det, spørgsmål nummer 4. En af de mest liderlige australske sange i verden så dagens lys i 1990 med sangen I Touch Myself. Hvad hed bandet bag? Kan I huske den sang?
2: I touch myself.
1: I don't know anybody else. When I think about you, I touch myself.
3: Oh, no, no. Ej, det er en fucking god sang.
1: Ja, det er
3: undskyld mit sprog.
1: Nej, men det er en virkelig god sang.
2: Jeg kan heller ikke huske.
3: Hed de The Cars? Var det sådan noget? Åh, vi skal have svarmuligheder.
1: Hed de The Cassette Tapeworms?
3: Nej.
1: Hed de The Compact Disc Players?
3: Nej.
1: Eller hed de The Divinals?
3: The Divinals.
2: Det er du ja til dem?
3: Cute. Jeg har ikke noget bedre bud, end at jeg synes, det lyder nuttet.
2: Ja, den tager vi. Yay! Godt bud.
3: Hey, det er en mega god sang.
1: Spørgsmål nummer 5. De fik et stort hit i 2006 sammen med Victoria Bergsman på sangen Young Folks.
3: Hvad hedder? Det er fløjtesangen.
1: Ja, hvad hedder bandet?
3: Det minder mig om det elektriske barometer.
2: Ja, det er rigtigt. Hvad den hedder? Hun hedder ikke bare Young Folks.
3: Hun hedder noget med Sarah.
2: Hvad er det, vi skal finde?
1: Nej, venner.
3: Ja.
1: Hun hed Victoria Bergsman.
3: Oh, okay.
1: Hvad hed bandet,
2: ja,
1: der lavede sangen?
2: Peter, er det ikke de der
3: Peter,
2: Bjørn? Og
3: noget med Bjørn. Ja, Bjørn Peter.
2: Peter, Bjørn og John.
1: Nej, hvor er sådan, venner.
2: Stine, jeg bidrog.
1: Du kunne bidrage med noget.
2: Ja, godt.
1: Hun havde et navn, og du havde 2.
2: Ej, var det godt. Okay, vi stopper der.
3: Løjtesangen.
1: Ej, jeg er så stolt af jer, venner.
2: Okay, godt, tak.
1: Godt. Spørgsmål nummer... Det går virkelig godt for jer.
2: Okay, det er dejligt.
1: I har 15 point. Spørgsmål nummer 6. The Ting Tings.
3: That's not my name.
1: Yeah.
3: That's not my name. No.
1: De havde et stort hit i både 2007 og 8 med sangen That's Not My Name. Men hvad hed albummet, som den sang stammede fra?
3: Everything I'm not... Jeg ved det ikke.
2: Er det der, They Call Me?
1: Huh? They call me.
2: Ja. Okay, hvad albummet hedder? Nej, jeg har ingen idé.
1: Det var et rigtig stort album i halvanden måned.
2: Okay.
1: Hed albummet We Burned It Down. Hed albumet We Came, Saw and Conquered?
2: Ja.
1: Eller hed albumet We Started Nothing?
2: We Started Nothing, når sødt.
3: Har vi 50-50 i dag, Jacob?
1: Nej.
2: Er der nogen af dem, som vækker noget hos dig?
3: Jeg har lyst til at gå med en titel, som er lidt flabet, for jeg føler, det vil være i bandets ånd.
2: Er det så 2'eren?
3: Men jeg har glemt alt, hvad Jacob lige sagde.
2: Nej, du siger det.
1: We burned it down, we came, we saw, we conquered, eller we started nothing.
2: Altså, den sidste er sød, men jo også sådan lidt... Ikke så meget den energi, du er ude efter, kan jeg mærke. Det er mere den der, we came, we saw, we conquered. Hvad er det?
3: Er det 1'eren eller 2'eren, så... Igen, jeg har glemt, hvad du sagde. Ej, undskyld, det er
2: noget med, we burned it down, tror jeg.
1: Ja.
2: We came, we saw, we conquered.
1: Og?
2: Eller... We started nothing.
3: Undskyld til lytterne, det her skal gentages.
2: Det er godt, det kan være nogen af
3: skal
2: dem
3: vi, heller
2: ikke.
3: Skal vi sige etteren, we burned it down?
2: Ja. Yeah.
1: We burned it
3: okay,
1: down.
3: Vi prøver. Yeah.
2: Toren.
1: Nej, det var 3'eren.
2: Det var 3'eren.
1: We started nothing. De var så ydmyge.
2: Det var sødt, ja.
1: Små, søde babyer. De var bare sådan, men jeg har ikke gjort noget. De var skønne, og jeg savner dem faktisk en lille smule, fordi det var en dummere, men også mere uskyldsren tid.
3: Ja.
1: Men nu, det kan være, vi spiller den lige om lidt, lytter, hvis I opfører ordentligt, men først så skal I altså have sangen, der stammede på, eller der optrådte på ikke bare 1, heller ikke 2, men 3 album fra Caesars Palace, fordi den sang, den var så god. Ja, Stine blev glad, bare jeg satte den på.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Venner, venner, har vi taget fejl alle de her år, at Ting Ting er verdens bedste band? Ja. Det her nummer er jo så godt. Jamen, jeg mener godt. Det.
1: Ja.
0: Ej, hvor jeg elskede det. Nå, nu skal vi til en lidt sørgelig historie, der heldigvis har en lykkelig slutning. Eller er det? Fordi vi skriver jo immer væk 2026. Det drejer sig om, det er, at der har været clickbait-overskrifter, der har raset de sidste par dage, hvor der står Linkin Park skriver festivalhistorie på Download Festival. Og Download Festival, hvis man ikke ved det, det er altså en primært rock-orienteret festival i England, som har eksisteret siden, og hold nu fast, 2003. Og den overskrift, som Linkin Park har skrevet, det er, at de er det første hovednavn nogensinde på den festival, der har en kvindelig frontfigur. Altså en festival, der har...
1: Hvad, 23 år?
0: Eksisteret rundt regnet 23 år, har ifølge alle de her artikler, og du ved, Download Festival har ikke været ude at sige, det er forkert, men jeg tænker... Det må da være en fejl, men det er åbenbart, det skal lige siges igen, jeg understreger ikke, at det er nogen undskyldning, jeg understreger bare, at det er på hovedscenen, altså hovednavn.
1: Okay, så det er ikke, fordi der slet ikke har været kvindelige kunstnere?
0: Nej, men det er et af hovednavnene, som har en kvindelig frontfigur, og der, hvor jeg begynder at tænke, det er da sådan lidt beskæmmende på en eller anden måde, det er jo fordi, at teknisk set, Emily Armstrong er en forsanger i sin egen ret, og hun er den rigtige forsanger i Linkin Park. Men hun er jo forsanger efter, at Chester Bennington havde været forsanger og optrådt på Download Festival som den primære forsanger tre gange før. Altså dengang han var i live, ikke? Og jeg synes bare, det er sådan lidt... Jeg synes sgu, det er lidt mærkeligt, at der skulle gå så længe. Men hvad tænker I, Becca og Stine, når I hører det her? Er der overhovedet noget at tænke?
1: Ja, jeg synes, det er helt vildt trist. Altså, det er da dejligt, at det sker nu. Men, men er det fordi, det er et eller andet... Nu siger du bare rock. Er det et eller andet mega lille niche? Er der nogle helt vilde kriterier? Eller jeg forstår ikke, hvordan det kan være sket før.
0: Nu vil jeg lige sige noget. For en del år siden, der sagde forsangeren i Refused, et svensk punkband. Han stod på Copenhagen. Og det her, det er tilbage i 2018-19 stykker.
1: Ja.
0: Han sagde, hvad er det i helvede, der er med line-upen her? Ej, jeg skal prøve at lade være med.
1: Ej, det var jeg var med på den.
0: Men han var sådan, hvorfor er der ikke nogen kvinder på programmet?
1: Ja, okay.
0: Og det er bare for at sige, kvinder er i rockmusik, men de har dælme, altså været underkendt og ikke hyldet nok. Og jeg føler lidt måske, at man skulle også prøve at kigge i den retning. Omvendt ved at prøve at lave en fed karikatur på Martin Thorborg, der jo altid er fornuftens stemme. Og så sige til jer, Becca og Stine, men er det ikke også meget fedt at blive booket ud for ens kvalitet i stedet for køn?
2: Nej! Nej, vi skal have kønskvoter, og vi skal have det nu.
0: Okay, fortæl hvorfor, Becca.
2: Det er fordi, at når man primært bliver præsenteret for det musik, for eksempel en mandlig vokal eller mandlige bands, så forbinder man det med en norm. Det vil sige, at hvis det afviger fra en mandlig vokal, så afviger det fra det, man tror er normen, og så bliver det eksotisk, eller det bliver man kalder female-fronted musik, og kvinder er ikke en genre. De er lige så valide som mænd. Og jeg vil sige, der findes så mange sindssyge bands, der kunne have spillet på Download. Nightwish, Arch Enemy,
0: Evanescence,
2: Hailstorm, Paramore, Poppy. Jeg kunne blive ved. Og så vil jeg bare, vi skal lige kalde vores egen darlings ud. Roskilde Festivals åbner. Fik ikke... Altså, Orange Scene åbner havde ikke en kvinde før 2019.
0: Ja.
2: Tænk over det, det er gakket.
0: Ja, det er nemlig.
1: Ja, det er det virkelig.
0: De er så kommet efter det, men jeg har det også sådan, når vi hang kicks. Altså, det er 2019, før det begyndte. Og så er jeg på en måde ikke overrasket over, at det trods alt er sådan, at det skulle gå, hvad var det, du sagde, Stine, 23 år,
1: ja,
0: før de havde et female-fronted band, som kom og stod som et af hovednavnene. Nå, lad os nyde, at det, hvis vi skal prøve at finde tulipanen i lorten, at det trods alt nu er sket.
2: Ja,
0: og så,
2: jeg prøver at gemme min vrede.
0: Og du har ret til den. Nu får I altså Heavy is the Crown af Linkin Park, den udgave, som er 2.0 med Emily Armstrong i front.

0: Heavy is the crown fik her af Linkin Park. Lige nu der skal vi ind og kigge på vores tema, som altså er, hvilke sangen der nævner H2O på den ene eller anden led af jeres favoritter. Jesper han skriver Frank Ocean med Swim Good. Vi har været forbi den, men en 10 ud af 10 sang, jeg kunne ikke være mere enig. Thomas skriver stort set hele Gnags-albummet En underlig fisk. Min favorit fra albummet er Fløj med vinden på en sommerdag. Jeg havde helt glemt, at Gnags havde et album, der hed En underlig fisk.
1: Ja, det havde jeg også. Ja. Det er sjovt. Skønt.
0: TLC med Waterfalls, er der en, der skriver. Så er der en, der hedder Peter, der skriver Kendrick med Swimming Pools. Parenthes, drank. Det er også fuldstændig korrekt. Men lige nu går vi med et bud fra Morten, der skriver Garbage med Only Happy When It Rains.
1: Yeah.
0: Jeg håber, at der er nogen derude, der har tråd i Benjamin Hav. Og på en eller anden måde snart finder ud af, hvad var det, der skete på den festival. Vi vil så gerne... Har du ikke hørt om det,
2: Stine? Nej, hvad det?
0: Nå, ja. Nej, Stine, du har ikke hørt om det her.
2: Giv mig det. Jamen, okay. Hvad er der sket?
0: Okay, jeg skænker...
1: Vi skal ringe til nogen.
0: Jeg skænker lige op med noget
2: tepænder. Okay,
0: kom og
2: tage det. Fordi nu... Mm, mm,
0: det er scorching hot. Ja. Der skete det, at Shirley Manson fra Garbage, hun tog til det, der før hed Twitter. X, mener jeg, det var. Og skrev, nå, jeg bliver da aldrig inviteret tilbage på Skive Festival oven på den omgang. Og så var vi jo sådan her i musiktjenesten, vi ved, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Og det vi kom frem til, det er, at der åbenbart har været dårlig stemning til noget af Garbage set. Shirley Manson har været sådan lidt utilfreds.
2: Nå.
0: Så kom der et opslag fra Garbage for deres sociale medier, at de skrev, vi blev behandlet dårligt af det band, der havde været på scenen før os.
2: Uh-oh.
0: Og folk har fundet ud af, at det var Benjamin Hav og familien. Jeg vil vide, hvad der
2: de
0: skete.
2: De har været stridet, ja. Okay.
0: Og prøv at høre, det var ikke værre end i gåseøjne, at de havde haft sådan et dårligt karma, som havde smittet af på Garbage. Det var sådan noget med, at de havde sagt hej til dem. Og Benjamin Hav og familien, ifølge deres udsagn, altså Garbage udsagn, havde bare kørt væk på deres segways. Jeg vil gerne vide, om det her det er en ægte ting.
1: Nej.
0: Fordi billedet af, at Benjamin Hav bare har stået op på en segway og kørt væk på Garbage.
1: Det er hele række af segways, der fornærmede og kørt væk. Han ved ikke, hvem Shirley Manson
0: er. Nå, det er det.
2: Men han skal da stadig være sød, bare ved mennesker. Man kører ikke sur væk på segway.
0: Det gør man simpelthen ikke. Nå, nu går vi med den her. Det var nok sladder for den her omgang. Nu tager jeg teen tilbage. Ja. Vi vil bare gerne vide, hvad var det, der skete? Fordi den her historie er blevet så mærkelig. Nå, nu får I Only Happy When It Rains af Garbage.

0: Only happy when it rains, fik I her af Garbage. Og så vil jeg bare sige derude, at hvis P3 vil lave et eller andet program, der får alle seertal i verden, så burde man lave et forsoningsprogram under titlen sådan noget, hvad der skete på Skive Festival mellem Garbage og Benjamin Hav. Vi vil gerne vide det.
1: Og, lige kan det nu... så være sådan noget halvt doku, hvor de genindspiller det med Katrine Rosenthal og Lars Rante eller sådan noget?
0: Lars Rante som Benjamin Hav, ja. Det vil jeg gerne have. Hvem sagde du, der skulle spille Shirley Manson?
1: Katrine Rosenthal. Vi kan også finde en, der ligner mere. Det kan også være Mille Lefeldt.
0: Ja.
1: Hun kunne godt.
0: Ja.
1: Hun kan synge.
0: Ej, men jeg elsker ideen. Det kunne også være virkelig sjovt, hvis det var sådan en, der var lidt ældre, som Lars Rante, der spillede Benjamin Hav, og så var det sådan en, der var helt vildt ung, der spillede Shirley Manson. Du ved, sådan Molly Eilin, for eksempel, eller sådan en, hvor de tænkte, vi ved ikke rigtig, hvem Shirley Manson er, og lever op til alle ens fordomme om P3. Nå, undskyld, lytter, hvis I ikke ved, hvad vi taler om, så pardon, vi skifter spor nu. Nu skal det dreje sig om en sød og lidt trist historie, men mest sød, fordi det skal nu dreje sig om en af mine yndlingskunstnere, nemlig Elliot Smith, den afdøde singer-songwriter, som har fået en, og hold nu fast venner, en asteroide opkaldt efter sig. Det var filminstruktør Orlando Campobanio. Piano, måske? Jeg ved ikke, hvordan man udtaler efter
2: dig.
0: Der fik ideen, da han lyttede til sangen Shooting Stars fra Elliot Smiths album From a Basement on the Hill i 2004. Og så blev det altså officielt bekræftet af International Astronomical Union, at der er tale om, at asteroiden, han kan få opkaldt efter sig, er asteroide 861969, som nu bare kommer til at hedde Elliot Smith i et år. Og intet er overladt i tilfældighed, eller til tilfældighederne, fordi de har simpelthen kigget på, hvad kunne det være mest oplagt, og de har fundet ud af, at det her tal på asteroiden svarer til Elliot Smiths fødselsdag den 8.6.1969.
1: Ej, hvor fint.
2: Nej, hvor er det sødt.
0: Så de har altså tænkt sig lidt om det her Astronomical Union Society.
1: Sødt er det. Ja. Ej, hvor er det fint. Altså, men det er så ham, instruktøren, der har fået ideen til det, eller hvordan?
0: Jeg tror, historien er bare gået lynhurtigt på overskriften. Jeg tror, fordi der er mange Elliot Smith-fans, der ligesom mig bare er glade for at se ham blive hyldet i det hensides her, mange år efter han tog sit eget liv.
2: Ja.
0: Jeg tror simpelthen bare, at instruktøren har haft en tilknytning, lyttede til Elliot Smith. Han havde en sang, der hed Shooting Stars, og tænkte, hvorfor har han ikke noget opkaldt efter sig et himmellegeme, Anna?
1: Ja, ja.
0: Og så tror jeg, det nemmeste er, uden at være ekspert på området, at du ved, en asteroide er der ikke nogen, der prøver at claime vildt hårdt.
1: Okay, og kan vi lige opfræs, fordi jeg ved det jo godt, men hvad er det nu, en asteroide er?
0: Det er sådan en, der fyrer igennem luften.
1: Altså, er det ikke for stjerneskud?
2: Nej, er det ikke en klump et eller andet?
0: Jo, det kan det jo være. Har I set verdens bedste film, Armageddon med Bruce Willis? De skal jo op på en asteroide, du.
1: Ah, okay.
0: Hvis de er særligt store og har retning mod jorden, så er det jo det, der kaldes for en planet killer.
1: Nå, en planet killer.
2: Ja. Asteroider... Asteroider, jeg kan ikke sige det lige nu åbenbart. Rester fra dannelsen af solsystemet for cirka 4,6 milliarder år siden. Det er bare skrald, egentlig.
0: Ja, ja.
1: Nå, det var mindre romantisk.
2: Jeg synes, det er meget poetisk og sødt.
0: Det er noget smukt himmelskrald.
1: Ja,
0: kan vi?
2: Ja, ja, ja.
0: Og er vi ikke alle sammen det?
2: Jo, ja.
0: Nå, her får I Elliot Smith. Vi når desværre ikke Shooting Stars-sangen, fordi den er lidt for lang til, vi kan nå det. Her får I i stedet for A distorted reality is now a necessity to be free.

0: All I Did Was Dream Of You fik I her Biba Dubi sammen med The Marías. Og jeg håber, jeg udtaler det korrekt, fordi der er sådan en apostrof over i'et i Marías. Jeg tror, det er fordi, det er... Jeg tog ikke spansk i gymnasiet. Jeg valgte at tage fransk. Er der nogen af jer, der er spanskkyndige?
1: Nej, jeg vil gerne høre dig gætte.
2: Jeg kan sige Weavers. Det betyder æg.
0: Ja, okay. Nå, men godt, så er vi faktisk godt kørende.
1: Ja, så behøver vi mere.
0: Jamen, jeg håber ikke, jeg approprierer det spanske sprog, fordi jeg sagde The Marías. Du ved, der var lige lidt til sidst. Ja. Nå, undskyld. Op til nyhederne. Så får I Vertigo af Beach Bunny. Hvad skal der ske i nyhederne? Det er for sent. Det får I her.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmænd er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Becca Louise Armstrong. Og Becca, hvilken sang, der nævner hver af din favorit?
2: Jamen, jeg har altså valgt, at vi skal høre noget med Deftones. Og så dykkede jeg, haha, lidt ned i det.
1: Åh, var du god.
2: Get it?
1: Ja.
2: Prøv at høre. De nævner oceanet og bølger og det der med at sådan svæve under vand i næsten al deres musik. På en eller anden måde er de også lyden af noget, der er vådt. Med al deres rumklang og Chinos støvede, luftige vokal. Og alt det her poetiske essens, de har, som jeg bare elsker. Vi skal høre den sang, der hedder Sex Tape. Som ikke handler om et sex tape, men om at kollidere som bølger med et andet menneske på den smukkeste måde.
1: Så altså med et fuldbyrdet samleje.
2: Ja, tak.

0: Sextape fik I her af Deftones, og nu skal vi simpelthen lige forbi det. Det er sådan noget, det der med at være menneske i Danmark. Kan man få venner? Hvad er det med os danskere, Stine? Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver sådan en overgang.
1: Nej, det er dejligt. Kom ind. Skal jeg fortsætte?
0: Ja, gør det.
1: Okay. Det må jeg ikke. Okay, jeg tænker, vi starter med en ja-nej-runde. Og det bliver altså ja-nej, for vi har ikke tid til mere. Så I skal starte med at svare. Er I gode til at få nye venner?
2: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Ja, nej, Jacob. Du kan ikke svare...
0: Okay, jeg siger ja.
1: Okay. Har I fået nye venner inden for det sidste halve år?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ej, I ødelægger mit oplæg.
0: Okay, så siger jeg... Undskyld.
2: Jeg er ikke så god til at holde mine venskaber. Eller man skal sådan virkelig investere meget i det. Det synes jeg er svært.
1: Okay, jeg prøver et sidste spørgsmål.
2: Ja.
1: Mm. Har I nogle expat-venner?
2: Ja.
0: Expat?
1: Ja, det er folk, som er flyttet hertil for at studere eller et eller andet. Altså fra andre lande, som bor her.
0: Åh, nej, det har jeg ikke.
1: Tak, så kan jeg gå videre med mit oplæg. Nej, ej, det skal du ikke være ked af, fordi så er du mere dansk, end du tror, Jacob. Åh, sådan.
2: Okay.
1: Godt. Fordi der er blevet lavet en statistik af nogen som en organisation, der hedder Internations. Og der er desværre, altså Danmark, vi plejer at bonge ud på sådan noget med, at folk har det så dejligt her og alt muligt. Men desværre er vi altså ikke så gode til at blive venner, og især altså med nye, og især ikke med udlændinge.
0: Mm.
1: Fordi vi er faktisk blevet nummer 43 ud af en liste på 46 over, hvor dårligt vi er til at altså, få nye venner, og hvor svært det er at blive venner med danskere.
0: Ja. Ja. Det tror jeg gerne på.
2: Det tror jeg også på.
1: Ja,
0: må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Og det her det er anekdotisk evidenslyttere, så det er lige til at proppe op i nummergøjen. Når der er nogen, jeg møder på gaden, som jeg ikke kender, og nogen spørger mig om et eller andet, så skal jeg bare væk. Jeg vil ikke snakke med nogen, jeg vil ikke se på nogen, jeg vil ikke høre på nogen. Men da jeg var i, og det er så sjovt, fordi da jeg var i USA, som jeg jo i mit fordomsfulde sind tænkte vel være, du ved, det mest fjendtlige, hostile miljø i verden. Jeg har aldrig fået så mange venner på så kort tid.
1: Er det rigtigt?
0: Det var jo kraftsted med sådan noget med, vi har et gæsteværelse, der er ikke nogen grund til, at I bor på hotel, er idioter og sådan noget. Og så kommer man altså ind i fremmedes hjem i Danmark. Der er jo ikke nogen, der kommer i nærheden af nogens havelåg.
1: Nej,
0: altså,
1: overhovedet ikke.
0: Ja, undskyld, jeg vil bare lige komme med den.
1: Og så skal vi nærmest også sådan lige have drukket et par øl, før vi overhovedet tør at snakke med nogen.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Hvad vil du også, inden jeg går videre, er der noget, du bare lige tænker allerede?
2: Jamen, jeg har en veninde fra Portugal, som er meget sådan, venner er ikke bare venner heller, altså det er familie. Og der er også noget, der inspirerer mig der, i forhold til også nogle gange, hvordan vi anskuer venskaber i Danmark. Det er sådan, der er lidt en armslængde, hvor sådan romantiske partner og sådan blodrelateret familie er familie i vores øjne.
1: Mm-hmm.
2: Er det bare mig, der har det sådan?
0: Nej, det kan da godt være
2: men i andre kulturer er det mere sådan,

0: Nej, det, jeg har nemt ved at få venner, men det, jeg er også i den dejlige, malige position med, at jeg er jo hamrende introvert, så det er jo noget med, at der er en ekstrovert, der skal finde mig og adoptere mig. Og så når det sker, så løber man væk med mig i favnen, ikke? Men det er jo noget, hvor at, altså, det egentlig er en ekstern faktor, snarere end det er noget, fordi jeg opsøger aldrig venskaber, fordi det forstår jeg ikke, det tør jeg simpelthen ikke.
1: Nej, okay, så til en fest, så er det en anden, der skal gå hen og snakke til dig først?
0: Ja, det ville det være, ja. Der var faktisk mere, jeg ville sige, men vi skal lige høre noget musik, og bare roligt, så handler det om jer to, fordi nu vil jeg ikke snakke mere om mig selv og mine opfattelser af venskaber, for man lyder også som kind of a dick,
2: nej,
0: når man siger,
2: nej, du gør ikke,
0: folk vil gerne være venner med mig.
2: Det forstår vi godt.
0: Jamen, det er sødt. Men nu hører vi I Wanna Be Adored af Stone Roses, og så snakker vi videre om venskaber og danskernes forhold til venskaber på den anden side af det her.

0: I Wanna Be Adored fik I her Stone Roses. Vi er i fuld gang med snakken om venskaber. Især i Danmark virker det som om, at det er noget, at danskerne har et lidt anstrengt forhold til. Det viser sig åbenbart, at nye venskaber eller venskabsstatus, der ligger Danmark relativt langt ned på listen. Ud af 46 lande, der ligger vi på plads nummer 43, når det kommer til...
1: Det er nummer 43. Expats, som altså er mennesker, der bor i andre lande end deres fødeland.
0: Ja, okay. Mm. Ja, og det... Ja. Det er jo, vi jo ikke gode til. Du var inde på noget virkelig interessant før, Becca, omkring det er du altid. Men det her, det var i særdeleshed noget med, at du havde en ven fra Portugal. Var det sådan, det var?
2: Ja.
0: Hvor de snakkede om, at venskaber, det er nærmest mere som en slægtning.
2: Ja, og egentlig synes jeg, fordi venskaber er så vigtige, fordi jeg synes på nogen måde, at vi sådan centrerer hele vores liv omkring partner og kærester. Mm. Og det er også vigtigt, og det er godt.

0: Men at the end of the day, så at vores fællesskaber og vores venskaber er jo vigtige. Det er jo dem, der kender os indad i overvis. Det er dem, vi ringer til. Det er dem, det er jo familie. Mm. Skal vægte meget højere.
1: Det er dem, man deler hemmeligheder og følelser med. For mit vedkommende langt mere end tæt familie.
0: Ja, mm. Yeah, same. Ja.
2: Men der er også, det er lidt sjovt, fordi den her undersøgelse siger jo så, at det er fordi, at vi danskere får vores venner tidligt. Ja. Altså, det er meget sådan noget. Folkeskolen, så holder vi fast på dem, eller gymnasiet, eller i ungdommen. Men når jeg lige tænker over det, så vil jeg sige, at nogle af dem, jeg egentlig er sådan tættest med, eller mest ærlig, altså det er da nogle af dem, jeg har fået lidt senere i livet. Det er så godt nok stadig ungdom. Men nogen, hvor jeg ligesom har noget at blive lidt mere mig selv.
0: Mm-hmm. Ja, så kan man ikke, så skal man ikke afvige fra en eller anden kasse, der blev sat, da man gik i gymnasiet.
2: Nej, nej.
0: Og man ikke kan komme ud af, eller sådan, ja.
2: Men har I lyst til lige at prøve at gætte, hvem der er i toppen af den her liste?
1: Men hvem der er bedst til at få venskaber?
2: Ja.
1: Er det europæiske lande, eller hvad er det?
2: Nej, det er alle mulige.
1: Okay, det er bare alle mulige. Ja. Jamen, så går jeg bare med min første indskydelse, mm-hmm. Så siger jeg, for at lave sjov, så siger jeg bare USA.
2: Ja.
1: Så tænker jeg sådan, det kunne godt være dem, fordi det
2: de
1: var...
2: De er sikkert højt oppe, men de er så ikke i top 3.
1: Okay.
2: Vil du også lige have et bud?
0: Jamen, kunne det være et eller andet spansk taler land? Jeg ved ikke.
1: Ej, undskyld, det er ikke Norge, vel? Det er ikke Norge, der indhenter os, vel?
2: Nej,
1: okay.
2: Det er det ikke. Det er Mexico, Brasilien og Filippinerne.
1: Nej!
2: Men hold tanken, og så tænk, hvem tror I ligger og ruder rundt nede i bunden sammen med os?
1: Jamen, så er det Norge.
2: Ja, ved I hvad, det hele wow. Skandinavien.
1: Nej, er det det?
2: Det er så frygteligt. Det er ikke okay. Det er så frygteligt.
0: Det er ikke okay.
2: Vi
0: skal folk. Stoppe med det der.
2: Hvorfor er vi alle sammen så introverte og lukkede, og det skal vi bare ikke bede om?
0: Nej, det ved jeg
2: ikke. Og til gengæld så har vi helt vildt høj livskvalitet og sikkerhed, og jeg godt synes... arbejdsliv, bonger vi totalt ude på.
0: Vi har noget med sårbarhed.
2: Ja, det tror jeg.
0: Vi skal være lidt mere sårbare. Det er også nogle gange at sige, jeg har et vennecrush på dig, Stine, jeg vil gerne se dig, når vi bliver på arbejde.
2: Er det ikke bare...
0: Ægte, det vil jeg faktisk gerne.
2: Det vil jeg også gerne, men jeg tror bare, at man bliver generet. Altså, vi er alt for generet.
1: Ja, men jeg vil sige, for at gå tilbage til dit udgangspunkt, Stine, og det her, det er en undersøgelse, jeg har hørt for længe, længe siden. Det kan være, det har ændret sig 1000 gange der, siden da. Men der var det et eller andet med, at mænds venner er i Danmark, det er nogen, de finder i gymnasiet.
2: Ja.
1: Og så hænger de bare ved resten
2: sådan
1: af livet.
2: Ja. Og så bliver de gift, og så snakker de aldrig med dem igen.
1: Ja.
2: Og så bliver de skilt, og så var de alene, og så døde de. Sorry.
0: Nej, men ja.
1: Nå, venner, nu kigger vi lige over til Norge og siger, ja, men I er lige så dårlige som os, Norge. Ja. I skal ikke tro, bare fordi I har bedre musikkultursmag.
2: Det vil jeg gerne høre, ja.
1: Nu får I altså Kings of Convenience med nummeret I'd Rather Dance With You.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Flue i et spænd fik I her af Faka. Nu skal vi lige forbi et af de bands, som der er rigtig mange mennesker, som lytter til den her kanal, der glæder sig til at opleve live på Syd for Solen i år, nemlig Turnstile. Og Turnstile har gjort sig bemærket. Din bevidsthed, Becca, endnu en gang, det er de nu altid.
1: Ja.
0: Men hvad har de gjort udpræget den her gang?
1: Nej, men Turnstile er bare, og det her sætter bare streg under, hvor nice et band de er. De har den her virkelig inkluderende stemning til deres liveshows, og en meget sådan, vi er fælles, og vi er sammen, sådan kærligheds- og omsorgsfuld energi. Og det beviser de altså her i weekenden. De har spillet på noget, der hedder Bonnaroo Music and Arts Festival i USA. Og foran... Ej, jeg skal starte med at spørge dig, Ine. Har du nogensinde været i en moshpit?
2: Altså for mange, mange, mange år siden, da jeg var sådan lige startet med at komme på Roskilde, men det skræmte også livet fra mig, eller okay. ud af mig.
1: Ja,
2: og jeg, så altså, jeg har ikke gjort det siden.
1: Nej, og ved du hvad? Det er for dårligt.
2: Ja.
1: Og grunden til, at der er mange... men jeg kan godt forstå, du har det sådan. Grunden til, at der er mange piger og kvinder, der ikke rigtig tør at være i moshpitten, det er fordi mænd jo fylder det hele tegle pladsen, og det bliver meget sådan et aggressivt sted, hvor det bliver også sådan fysisk overlænt
2: ja.
1: I forhold til...
2: Altså, jeg er bange for at blive kvæst.
1: Præcis. Men til den her Turnstile-koncert i Tennessee, var der altså en lille gruppe kvinder, der havde taget et skilt med, hvor der stod Girl Pit.
0: Yeah!
1: Og gået helt op foran til Turnstile-koncerten, hvilket resulterede i, at mange af de kvinder, der var til koncerten, kom frem, og til sidst så var der en mosh pit bestående kun af kvinder. Og de lavede Circle Pit, hvor man løber rundt, de lavede en lille Wall of Death. Altså,
2: hvad er det?
1: Det er, når du deler moshpitten op i to, så går du til hver sin side.
2: Ah, det der, ja.
1: Og så når bandet råber et eller andet, 1, 2, 3, 4, og så mødes det, og ja, ligesom ja. Smadrer sammen.
2: Skal ind i hinanden.
1: Ja.
2: Ej, hvor sødt.
1: Og det er virkelig, og det fik mig også bare til at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden til koncerter. Mm. Og faktisk er det her noget, som bandet Bikini Kill har talt om i mange år, via et begreb, der hedder Girls to the Front, hvor, fordi de var et punkband, i starten af 90'erne, hvor de oplevede, at de kunne simpelthen ikke få lov at komme og være med til de her punkkoncerter, fordi fyrene fyldte det hele. Skal vi ikke lige høre et lille klip fra Kathleen Hanna, der taler om det her fra Bikini Kill?
0: Jo, lydkvaliteten er lidt dårlig på klippet, men der kommer nogen, der kommer med noget kontekst i bedre lydkvalitet bagefter, så I forhåbentlig kan høre, hvad det er, hun siger til sit publikum.
3: Girls to the front. That is the thing that never happened before. Men could be in the room, but men could never dominate the room. It was a flip of the script that blew people's minds.
0: All girls to the front, I'm not kidding, boys. Go to the back, be cool for once in your life.
1: Yeah.
0: Det er det sjoveste.
2: Be cool for once in your life?
1: Ej.
2: Den vil jeg til.
0: Åh, jeg elsker hende.
2: At sige til mig selv.
1: Altså, Stine, jeg tænker, fordi nu talte vi om, at lige før talte du om, at vi skulle blive bedre til at få venner, og så aftalte vi, at vi skal ses uden for arbejde. Vi kunne jo ses til en punkkoncert og starte en girl pit.
2: Ej, det gad jeg godt.
1: Kunne det ikke være en god vennedag?
2: Jo, for jeg vil så gerne smaske rundt i folk og bumle afsted.
1: Ja.
0: Altså, Turnstile kommer på Syd for Solen, hvis vi kunne have det skilt med.
1: Ja.
0: Jeg gad virkelig godt se, om vi kunne praktisere det på Syd for Solen og få lavet en girl pit.
2: Og man kan være girls and tiny men.
1: Ja, girls and queers og everything. Og Jacob.
2: Altså, det var ikke dig, jeg kaldte tiny men.
0: Men det er jeg.
2: Jeg er altså her i det. Tænk bare, alle de små mænd, der også gerne vil.
1: Ja. Yeah.

0: Never Enough fik I her af Turnstile, der altså kommer på året syd for solen. Og spørgsmålet er, om vi skulle lave en girl pit, eller det vil altså sige, om Becca og Stine skulle stå for det. Fordi at de har åbenbart praktiseret, efter der var nogle fans, der bad om det, at lave en pit til kvinder og piger. Og det havde været en stor, stor succes. Jeg ved det godt, for at lave en perfekt overgang, Becca, så skulle vi have spillet Birds med Turnstile. Fordi hvad skal vi til nu, Becca?
1: Ja, vi skal pippe lidt. Og apropos at være en hot pige, det skal vi snakke lidt mere om nu, fordi der er opstået en trend blandt de søde, seje, unge Gen Z kvinder og piger. Og det er det, vi kalder for hot girl hobbies.
2: Mm.
1: Signe, det kunne også godt have været dig.
2: Ja, jeg vil meget gerne have en hot girl hobby.
1: Og en hot girl hobby, som trender helt vildt meget lige nu, det er birdwatching. Altså fuglekiggeri, ornitologisk studier.
2: Okay, det er nu det hot girl at kigge på fugle?
1: Ja. Og det er noget med, at det ligesom er kommet ud af, at vi doomscroller, og vi bliver meget sådan performative på internettet. Vi vil gerne ud og connecte med naturen og røre noget græs og nørde en fugl. Og bare sådan vende lidt tilbage til noget, der sådan er lidt vigtigt.
2: Mm.
1: Er det her noget for dig, Stine?
2: Altså, jeg vil jo lyst til at sige, at min mor er en hot girl, så, fordi hun render rundt med en eller anden dum fugle-app, og hele tiden skal have telefonen op.
1: Ja, tak.
2: Men det er jo så det, man ikke skal.
0: Altså,
2: jeg skal
0: Stine,
2: smide telefonen.
0: En af mine veninder sagde, og det, du står altså lidt ud der som en undtagelse, en af mine veninder sagde, at det rammer alle kvinder over 30,
2: ja,
0: der bliver bidt af en syg fugl, og så skal de bare kigge på fugle.
2: Så, det er jeg har ikke ramt mig endnu, men jeg kan mærke, at jeg vil jo gerne være en hot girl.
1: Du er en hot girl.
2: Det vil jeg gerne.
1: Jeg kigger meget efter fjer, når jeg går på gaden. Man kan starte i det jo. Men okay, venner.
2: Hvordan starter man? Fordi, okay, der er en due. Hvad gør man så?
1: Jamen, hvad mener du?
2: Hvor skal jeg kigge på dem?
0: Jamen, altså, hvad mener ikke, du? Ikke ind på hovedbanegården.
2: Skal jeg tage ind i skoven?
0: Ja, du skal ud i skoven.
2: Okay.
0: Du skal have en kikkert.
2: Ja.
0: Så skal
2: ja,
0: du begynde, men du skal også ægte begynde at interessere dig for
2: okay,
0: det.
2: Okay, det er
0: ja,
2: så det.
0: Ja.
2: Men det kommer måske med outfittet. Hvad skal jeg have på?
1: Det kunne du godt. Jeg føler jo, at fjer siger mange symboliske ting. Men nu kommer vi faktisk ud på et sidespor, fordi det vi egentlig ville sige, det var, at i forbindelse med det her birdwatching trend, så er der blevet kølvandet, for det skabte en anden trend på nettet, og det er, at der er musikere, der er begyndt at lave riffs ud af fuglefløjt.
2: Mm.
1: Altså, folk er besat af fugle. Ja. Har I lyst til at høre?
0: Ja, skal vi høre først, i hvilken rækkefølge fuglene optræder, eller skal vi snakke om det på bagkant? Fordi lige nu, lytter, så får I et minuts penge af en mand, der sætter metalriffs til fuglekvider.
2: Ja, sygt.
0: Vi nævner fuglerasserne bagefter. Skal okay, vi gøre det sådan?
1: Ja,
0: okay,
1: vi gør det.
0: Lytter, nyd det her.
3: You know who writes the best breakdowns? Birds.
2: Mm. Ja, okay.
1: Det her, det var en rød kardinal.
2: Og du kan høre det. Sygt.
1: Ja. Det her, det er en mejse.
2: Cool.
1: Det var en gærsmutte. Nu kommer skaden.
0: Oh.
1: Ja, skaden, den er badass. Og høen til sidst kommer her.
2: Ja.
0: Det er jo en Slipknot-sang, det der.
1: Ja.
2: Okay, jeg begynder at interessere mig lidt for fugle.
1: Ja, ikke? Altså, der er mange gateways ind til ornitologiske studier, også kaldet fuglekiggeri.
0: Hvis man vil følge ham her, han kalder sig selv Tom McGovern på Instagram. Jeg tror, det er, fordi han hedder det. Og hans handle på Insta er Tom med to M'er. Nej, undskyld, det er mig, der læser helt forkert. Tom McGovern 27 kalder han sig.
2: Okay,
0: ja, ja.
1: Ind og tjek det ud.
0: Ja. Og meget apropos fuglene, så lad os lige få noget Billie Eilish.

0: Birds of a Feather fik I her af Billie Eilish. Og vi skal også lige nå, inden udsendelsen er omme, at kåre et nyt tjenestemedlem. Der sker jo det hver uge, at der tager vi en tilfældig lodtrækning blandt sms'er og kommentarer inde på B6 Facebook-side til det spørgsmål, der ligger til temaet hver uge. Og i den her uge, der lå det ovenpå verdenshavenes dag, så er spørgsmålet, hvilken sang, der nævner H2O, er din favorit. Og vi har lavet en tilfældig lodtrækning, og denne uges nyeste tjenestemedlem bliver en person, en myte, en legende. Kerstin. Kerstin, inden vi læser højt for dine kommentarer, så vil jeg bare lige sige, at det, der kan være der i vente, hvis du har lyst, det er altså tre badges, hvor der står P6 elsker mig. Og det, Kerstin skriver, det er The Ninth Wave, Kate Bush, hele B-siden af Hounds of Love. Blandt andet Hello Earth, All You Sailors, Get Out of the Waves, Get Out of the Water. Det kunne ikke være bedre.
1: Mm,
0: der er virkelig en, der har lavet sit hjemmearbejde, Kerstin. Hvor er det dejligt, at det blev dig. Altså, alle jer lytter, I selvfølgelig kommet i betragtning. Men jeg synes bare, det er smukt og lidt skrevet i stjernerne, at det skulle være Kerstin, eller Kerstin, undskyld, med det bud. Så lad os synge et lille... Er I klar på det?
2: Jeg er klar. Er det med J'et i?
0: Ja. Nej, det er uden J'et. Jeg kommer til at sige det forkert, så okay. Jeg tror bare, det er Kerstin.
2: Kerstin, okay.
0: Ja, okay, godt.
2: Jeg er klar. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
2: Godt.
3: Musiktjenesten præsenterer et nyt medlem.

0: Velkommen til tjenesten, du.
1: Ja.
2: Godt klaret, Kerstin.
3: Tillykke med det, Kerstin. Lige om lidt, så er der en indbakkebesked, hvor der står, Kerstin, hvor bor du? Du skal kun svare på den, hvis du har lyst til at få dine badges, ellers så skal du bare få begået det i tavshed og ignorere os resten af livet. Det her, det er Hello Earth af Kate Bush.

0: Going Shopping fik I her The Strokes, og det blev næst sidste sang for vores vedkommende i denne her udgave af Musiktjenesten. Den sidste udgave af Musiktjenesten inden weekenden. Vi er tilbage igen mandag. Gud, er det så sidste uge, vi sender inden sommerferien?
1: Ej, ja, det kan ikke sige, det er ikke klart.
2: Det går så hurtigt, det her.
0: Ej, det kan jeg ikke forstå.
2: Det har været nytår, ikke?
0: Ja. Ja. Jamen, sådan har jeg det også. Men op til nyhederne, så får I Walking in My Shoes. Er det Depeche Mode? Hvad skal der ske i nyhederne? Ja. Den her overskrift forstår jeg simpelthen ikke. Okay. JBS vil fortsætte med Ronaldo. Citat, han er jo et ikon.
1: Er det underbukser?
2: Ja, er det ikke det?
1: Faktisk.
0: Er det Ronald McDonald? Jeg ved ikke, hvem
2: jeg ved ikke, hvem er det? McDonald's JBS. Er underbukser.
0: Nå, så det er om en... Okay, tak DR for at gøre det så vakebooking-agtigt som muligt. Så det er en fodboldstjerne,
2: som optræder
0: i underhylder.
2: Ja, ikke?
0: Ja, det må være
2: og det.
0: Og
2: det bliver han ved med.
0: Det skal han bare gøre.
1: Okay.
0: Godt. Sig farvel, Becca.
1: Vi ses, vennerne.
0: Sig farvel, Stine.
2: Farvel.

0: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
1: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
1: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadig ikke nogen sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er der jo, er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så der er også et spørgsmål i forhold til prioriteringen. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
0: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
2: Jamen på samme måde, der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trumps støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
0: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
2: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
4: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted med 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
5: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
6: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendommen. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høgsberg.
7: Velkommen til P6. Mærk Lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: God eftermiddag, kære lytter. Klokken har altså passeret 16, og det betyder, at jeg har den heldige ære af at være din musikalske vært her på kanalen de næste par timer frem til klokken 18. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg håber, kære lytter, at I har det som blommen i et lille, lunt æg. Og hvis ikke, så er det altså min mission at få jer til at føle netop det de næste par timer med al den dejlige musik, jeg har linet op til jer. Jeg vil altså bare erklære, at jeg er i enormt godt humør i dag. Det er torsdag, jeg skal på festival i weekenden. Og I kan sikkert sige det samme, kære lytter. Alle festivalerne går i gang, der er så meget god musik, sommeren er her, og der er sgu ikke rigtig noget at brokse over. Og sådan har vi det altså her på B6, fordi når vi er sammen om den gode musik, så er vi lige der, hvor vi allerbedst kan lide det sammen. Her på vores yndlingskanal mærker lyden, nørder den og er passioneret, vi griner og vi græder. Og jeg lover, at uanset hvad stemning du er i, kære lytter, så har jeg lidt til enhver smag. Uanset hvad du laver lige nu, så skal du altså bare læne dig godt tilbage. Nyde, at jeg har dig med al den gode musik. Og slap af og være nærværende sammen lige her på V6. Kære lytter, lad os bare starte fra land med en kæmpe stor spand kærlighed. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

allerkæreste Florence and the Machine fik du her på You Got the Love. Ja, og kærligheden er altså præcis, hvor man bliver totalt fyldt af, når man hører det her nummer. Det giver mig så meget god energi. Og det gør den her sang også. Svenske Lykkelig på nummeret Lucky Again.

mig, er det overhovedet egentlig lovligt at være så sej som gorillas? Og er det også ok, at jeg bare har lyst til at fyre en electric boogie og lige lave ormen? Altså, det ligner mig egentlig ikke, men det er faktisk det, jeg får lyst til. At blive til en sød lille ormepige, der bare svæver gennem luften på den her mega seje sang. Stylo fik du af Gorillaz, som snart gæster Danmark, og jeg glæder mig sgu. Et andet band, der lige har besøgt Danmark, det er de allerkæreste Idols, der gæstede Northside Festival i Aarhus med en lille smule kontroverser. De råbte fuck the Royal Danish Family. De er altså nogle bæster, nogle punkhunde. Lad os lige høre et nummer fra dem, som er lidt mere til den følsomme side. Det er fra deres album Tank på nummeret Grace. Jeg synes, det er virkelig, virkelig flot musik, det her. Lad os lige nyde det, Idols.

No God, no King, I said love is the thing. No crown, no ring, I said love is the thing. Når jeg hører den her tekst, så bliver jeg sgu lidt rørt. Og tænker tilbage på meget søde ord, min mor sagde til mig, da jeg var lille. Becca, alt det bedste i livet er gratis. Og det er måske lidt en corny kliché, men ikke desto mindre vil jeg sige, at min mor har ret. Det bedste i livet, det er kærlighed, og den deler vi lige her på P6 sammen. Om alt den gode musik. Så lad os blive i den kærlige stemning med noget rigtig, rigtig dejligt. Vi skal høre danske ear og deres støvede, drømmende, fine univers her på nummeret Februar.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi kompleks.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Monomi kompleks.

fra 1993 og Slow Dives mesterværk Slovakia fik du dem altså lige her på nummeret When the Sun Hits. Og der er næsten ikke noget, der kan give mig ståpels, som shoegaze musik kan. Og jeg så sådan en meme på internettet, der sagde, jamen det er ikke vigtigt, hvad akkorder du spiller. Du skal skrue på din effekt shoegaze-knap, indtil det føles som nostalgi. Og det er lige præcis det, shoegazen kan. Og for mig er det en genre, som er urørlig over for tidens tand. Den er fuldstændig sin egen. Og en lille lomme i indie-genren, som er magisk på sin egen måde. Et andet band, som ynder at fyre op for rumklangen, det er Danske Rigemor. Og det elsker jeg dem for. Se, solen skinner, skal vi høre med dem lige her.

Vennerne, det eneste, der kan få mig til at ønske, at der er lidt overskyet her i den her dejlige juni danske sommer, det skulle være, at når jeg vandrer ned af Frederikssundsvej i Nordvest i mine cowboystøvler, at det lige præcis er den rigtige temperatur til, at jeg kan kaste min læderjakke på og ikke have det for varmt. En vigtig ting for sådan en indie pige som mig. Og venner, jeg er kommet i rockhumør. Vi skal fra en masse larmende tamburin til en fuldstændig sej k-klokke. Du kan stille dit ur efter Queens of the Stone Age for Little Sister, får du lige her.

Company fra deres album Lullabies to Paralyze fra 2005 her på nummeret Little Sister, altså et album, jeg var fuldstændig linket til i midt-nullerne. Vi havde æren at opleve Queens of the Stone Age på festivalen Syd for Solen sidste år, men nu skal vi altså lige rock ud til noget, vi kan høre her i den kommende august. Det er Amel and the Sniffers, de australske punk-rockere, som er fuldstændig ustyrlige. De elsker at vise tænder, og jeg elsker deres sjove, humoristiske punk-musik, deres rockmusik, som fylder min hjerne med glæde. Lad os høre en lille kærlighedssang om madikker lige her. Maggots.

Choir of Young Believers. Det her lyder jo som englene, der synger. Og i 22 mistede vi desværre den kære Janis Noya Makriganis. Og jeg er sikker på, at du, Janis, sidder der på en smuk lille sky og stemmer et englekor et sted. Tusind tak i hvert fald for den her guddommelige musik, du gav til os. Vi bliver ved noget virkelig, virkelig fin. Englesang. Sprit nyt fra en kunstner, som jeg glæder mig til at følge rigtig meget her på B6. Fordi den lyder nemlig også som englesang. Som noget så æstetisk fint og har en poetisk følelse i sig. En virkelig flot tekstformidling. Vi skal høre Carolina de Place, undskyld, på nummeret The Space Between.

Hvis du lytter med, så vil jeg bare sige, at jeg er vild med den her vokalproduktion, du har lavet i den her outro på det her nummer. Det føles, som om din stemme er sådan nogle små halefjer, der vipper op og ned og holder mig på duberne. Jeg elsker den rytme. Det har det virkelig, virkelig dejligt. Vi skal til at ramme en radioavis, kære venner, fordi lige om lidt, så er klokken 17. Bliv endelig hængende, for jeg er med jer lige på den anden side af radioavisen med meget mere god musik. Og det ville gøre mig så glad, hvis I har lyst til at være sammen om det. Op til en radioavis får du How Can I Make It Okay med Wolf Alice.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
3: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
4: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
5: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé. Fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
6: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
7: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi, for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
8: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
5: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen tilbage efter en lille sød radiovis. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er stadig jeres lille musikalske kurator her på pinden på vores yndlingskanal P6. Og i sidste time, der erklærede jeg altså, at jeg er i et simpelthen strålende humør. Jeg ved ikke, hvad der er kommet over mig. Jeg tror, det er alt den gode musik, som tryllebinder mig. Jeg tror, det er alt den gode musik, der rammer mig lige i blodbanen. Lige i næven af min sjæl. Lige i min rygmarv. Og forhekser mig på den fineste, bedste, sødeste måde. Og jeg håber, kære lytter, at jeg kan smitte jer med den følelse. Fordi vi elsker musik her på B6. Ja, den tryllebinder os. Og det er noget nær den bedste følelse, jeg kan komme i tanke om. Kære lytter, velkommen inden for.

desire?

fik du kunstneren Desire med nummeret Under Your Spell, fordi jeg synes, det er passende og ære, at al den gode musik altså tryllebinder os her på B6 på den dejligste måde. En lille kitschet sag, som jeg simpelthen ikke kan stå for. Den er quirky, den er weird, den er lige tilpas. Noget andet, som er quirky og sejt og punk på den mest poppede, dejlige måde, det er selvfølgelig Mø. Lad os høre hende på hendes debut her på nummeret Pilgrim.

Love Will Keep You Warm fra fantastiske Swan Lee. En dejlig musikalsk påmindelse og et lille kig tilbage på mange af vores teenageværelser. Og den der nostalgiske, fine stemning, som Swan Lee var altid med 100% garanti leveringsdygtig i. Og lad os bare høre et band, som måske kommer til at give en masse andre mennesker og musikelskere netop den følelse af nostalgi en dag, nogle dage fra nu. Sao Paulo i ærmet får du her.

en indfølsomhed fik vi lige her fra Sao Paulo, og hvor er vi heldige. Og jeg troede ikke, jeg var en Sao Paulo-pige, indtil jeg så dem live, og jeg var helt blæst bagover. Jeg glæder mig til at se dem live igen. Det var på Syd for Solen sidste år. Og et band, der måske forhåbentlig også kommer til at blæse mig omkuld og slå benene væk under mig meget mere, end de egentlig allerede har gjort. Det er selvfølgelig det mest hypede rockband i verden, jeg kan komme i tanke om lige nu. Det er selvfølgelig Geez med deres perfekte, uperfekte indie-rock. Og Pay to Cocaine får du lige her.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Hvis du ikke allerede er fan af australske Royal Otis, venner, så håber jeg, at I blev det nu, skønne Erdi. Lige nu vil jeg gerne bruge et kort øjeblik på at komme med en musikalsk anbefaling, fordi der er en artist, som jeg er blevet så glad for. Det er den amerikanske kunstner DeJong. Og ja, det er navnet, du udtaler, ligesom din DeJong Senap. Men det her, venner, det smager endnu sødere, end DeJong Senap gør. Han gæster Syd for Solen Festival her til sommer. Hvis du er fan af kunstnere som Magie eller Blood Orange eller Bon Iver, eller for den sags skyld en legende som Prince, så tror jeg altså også, du vil kunne lide den amerikanske kunstner DeJong. Han går frem med den her neo-soulede indie-stemning, hvor alt føles meget umiddelbart. Alt føles meget live. Der er fede effekter på synthesizeren og på gitaren, og under hans performance på Coachella her for et par måneder siden, så kigger han altså bare rundt helt nørdet med et lille headset på og et par små, jeg vil ikke fornærme nogen, men små computernørdede briller, og det var virkelig en cool optræden, mens solen gik ned over Coachella. Og derfor synes jeg altså bare lige, at vi skal ret spot mod ham. En ny kunstner. Hvis man kan lide, ja, netop Blood Orange eller Bon Iver, og nogle af de der lidt mere soul-poppede indie-kunstnere, så tror jeg altså, at DeJong vil være noget for dig. Så lad os lige nyde det lige her på hans nummer Yamaha fra hans album fra 2025, der hedder noget så simpelt som Baby. Ja, her får du DeJong. Thank you.

Jeg elsker, når den alternative popmusik virkelig kan udfordre min øregange og give mig lidt musikalsk hjernegymnastik. Og det synes jeg nemlig, at Dijon kan. Spændende produktioner, det overstyrer lidt, det er lidt distortet. Det er popmusik på en eller anden måde, den her neo-soulede stemning. Men det har også den her undertone af indie og noget nyskabende og noget, der krasser lidt. Og det er sindssygt lækkert. Jeg håber, at det er noget, I kunne lide. Jeg vil lytte meget mere til det og følge med i fremtiden. Og hvis du er fan af Dijon, så vil du også være fan af hans kompagnon, Magee. De har produceret så meget musik her. Lad os nyde noget, Magee. Are You Looking Up?

Fra hans spritnye album Trying Times fik du James Blake her for nummeret Make Something Up. Jeg er vild med, hvordan James Blake har skruet lidt op for rocken i den nye musik, han har udgivet. Det tiltaler mig så virkelig lækkert. Og James Blake fik mig altså lidt i rockhumør her. Så lad os høre noget andet rockmusik. Jeg er svært glad for. Oh, den her intro, den kan gøre min øjenkrog våd. Any day, kære lytter. Nu skal du altså skrue op for din højttaler. Vi skal høre Turnstile.

Jeg tror ikke, der findes et rockband, der har ramt mig så hårdt lige i hjertekuglen. Siden Blink 182 gjorde det, da jeg var teenager, som Turnstile har gjort det, nu hvor jeg er voksen. Og det er en ret speciel følelse, synes jeg, at connecte så meget med noget musik, at man glemmer tid og sted, og man, ja, det bliver en sjældent forbindelse, og det er noget særligt. Det er lidt ligesom at møde kærligheden. Den er sjælden. Den kommer ikke hver dag. Og sådan er det med noget af det musik, der rører os ekstra, ekstra meget. Noget, jeg elsker ved den her sang Never Enough, det er den her meget fine klaver-outro.

Åh, men jeg ved jo næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er så lækkert. Cirka et år gammelt er deres album Never Enough, som tog den fra... som tog Turnstile og bar dem fra et stort rockband til et giga rockband, der turnerer hele verden lige nu for kæmpe store arenaer. Tillykke med fødselsdagen til et virkelig sejt album. Ja, og hvis du er nysgerrig på, hvilken næste sang på pladen det her nummer feeder over i, så vil jeg ikke afsløre det. Det er en spoiler, du må lytte med. Et andet band, som virkelig også giver mig våde øjne og altid forbavser mig med deres musikalske skønhed, det er Cocteau Twins.

video games. Så fint ringer Lana Del Rey altså ud, hvor det her meget skønne nummer lige nu. Og det samme, kære lytter, kan jeg altså sige om dagens program. I hvert fald med mig, fordi klokken nærmer sig 18, og det betyder, at jeg skal til at sige tak for i dag. Jeg vil bare gerne udtrykke min taknemmelighed for, at I havde lyst til at være sammen med mig lige her omkring al den gode musik. Og du skal altså ikke frygte, fordi den er der jo masser af i døgndrift her på kanalen. Også lang tid efter jeg har forladt DR-byen, så I skal endelig blive hængende og være tunet ind. Kære lyttere, når jeg hører det her nummer, så tænker jeg på, at der går ikke så lang tid, før flere af os sandsynligvis skal opleve det her band på Roskilde Festival. Og jeg ved, at de rører vores hjerter rigtig meget. De rører mit. Så lad os slutte dagens program af med noget af det fineste musik, vi alle sammen kan komme i tanke om. Vi kører på nummeret In Between Days. Kære lytter, tak for nu.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
3: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
1: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
4: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
5: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
1: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
5: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det, alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
1: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
5: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettighed, de er imod kvinderettighed, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
1: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. You know.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Okay, jeg vil sige, Flemming Slakkerlund, at hosteanfald er en del af det.
6: Det er en del af det?
5: Ja.
6: Okay.
5: Men altså, hvis... Jeg kan også godt stoppe, hvis du får et meget stort hosteanfald.
6: Ja.
5: Men vi ser. Altså, vi ser bare, hvad der
6: sker. Hvorfor skulle jeg få det?
5: Jamen, det ved jeg heller ikke.
6: Det
5: tror jeg heller ikke. Men okay, jeg føler jo... Okay, det kan også være, at jeg skal sige, du er Flemming Lund, også kendt som Slakkerlund.
6: Ja.
5: Og jeg er Good Luck Kasper.
6: Du er Good Luck Kasper. Ja.
5: Og det er Længe Leve albumet. Og jeg føler jo, selvom det er første gang, vi møder hinanden i virkeligheden, så føler jeg alligevel, at vi har en eller anden form for slægtskab, ikke?
6: Jamen, det tænker jeg også.
5: Ja.
6: Det kan man mærke. Og især når man lige kommer væk fra det store DR-rum og kommer ind i et lille rum, så er det jo teknisk set ligesom, at man mødte hinanden på en bar eller en café. Eller, ikke?
5: Præcis, og det er også den illusion, jeg egentlig også gerne vil skabe. At vi ligesom bare sidder 2 venner her i et fint lille rum, så kan man sige, at det er måske ikke så charmerende et lille rum her. Altså, det ligner ikke en café, det er mere sådan en grå vægge, men...
6: Men du farver det hele op, good luck.
5: Nå, tak skal du have. Jeg er jo egentlig bare vild med din musik og dit væsen, så jeg har bare fulgt med dig, din udgivelse, og fulgt med din Instagram og sådan noget. Så har vi skrevet lidt sammen frem og tilbage, så nogle gange, når du har lavet en ny sang, så har du skrevet, hey, good luck, jeg har lavet en ny sang, har du lyst til at høre den?
6: Det er klart.
5: Og eventuelt spille den, og så har jeg måske nogle gange gjort det, og så har vi ligesom sådan haft sådan en lille udveksling, hvad hedder sådan en chat?
6: Ja, vores egen lille chat.
5: Ja. Og så er du kommet fra Aarhus til DR-byen nu i dag for at være med her.
6: Ja.
5: Og det er jeg bare helt vildt glad for.
6: Det er dejligt. Det er også.
5: Dejligt. Og så havde jeg jo håbet på, og det var også det, jeg regnede med, der ville ske, at når vi så så hinanden, så ville det blive til en krammer, og det gjorde det. Det var rigtig god.
6: Det var en meget naturlig krammer.
5: Ja.
6: Det var det.
5: Ja. Og du tog godt fat.
6: Ja. Jamen, det var fordi, det føltes naturligt.
5: Jamen ikke.
6: Der er andre, der er det sådan med fremstrakt hånd med det samme. Ja. Nogle gange er det også med knytnæve. Ja. Men her var det bare helt naturligt, det krammer.
5: Ja, det var fedt.
6: Og så også virkelig dejligt at møde en mand med samme... Altså, vi må godt kommentere vores højde og sådan noget, men det var at møde en med samme laude.
5: Ja.
6: Altså, jeg synes også, det er sådan en ret sproglig fascistoid, at man kun taler om højde.
5: Det er altså, rigtigt, ja. Samme laude.
6: Laude.
5: Ja.
6: Altså, det lyder også rart. Det lyder sådan lidt
5: man kunne sige,
6: oldnordisk på en eller anden måde.
5: Ja. Samme tyngde.
6: Samme tyngde. de lave tyngdepunkts klub.
5: Fuldstændig.
6: Den laver vi her på stedet.
5: Ja, jamen, det er rigtigt, og det er faktisk meget godt, du italesætter det, for jeg som en med en flot laude, så har du jo også, så kender du jo også til det der, at man går jo rundt nogle gange og kigger lidt op.
6: Ja, og nogle gange er man også bare nødt til at så lige skrive en endnu bedre sang end en, der er meget høj, for eksempel, ikke?
5: Ja.
6: Og sådan, altså det, man kompenserer ligesom.
5: Ja.
6: Altså, og så på et tidspunkt, så stopper man også med det, så tænker man ikke mere over det.
5: Nej.
6: Men det er stadigvæk sjovt at kommentere, fordi det må vi godt ved hinanden, men andre må ikke.
5: Nej, altså, det er rigtigt. Ej, den er helt lukket. Ja. Så, og du godt nok laver mig. Ja. Så falder der brændende op.
6: Så er der dumme bøde lige med dig.
5: Ja, men altså, min kæreste for eksempel, hun er lidt højere end mig.
6: Mm-hmm.
5: Og da jeg mødte hende, der havde jeg også kun mødt hende på internet, og så havde skrevet lidt sammen, og så skulle vi ligesom på en date, og så tænkte jeg, shit, hvad gør jeg? Fordi det er unormalt. Så jeg må ud og købe sådan nogle høje sko. Og det kunne jeg godt finde ud af at regne ud. Det holder jo ikke.
6: Nej.
5: Det kommer ikke til, at jeg kunne ikke gå rundt i høje sko hele vejen.
6: Nej, på tidspunkt, der er man nødt til at kende kulør.
5: Ja.
6: Ja, min kæreste er sådan lige lidt lavere end mig.
5: Ja.
6: Jeg troede ikke, at det kunne lade sig godt.
5: Ja.
6: Men det kunne det.
5: Ja. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg siger også til jeg har nogle forskellige børn, og en af dem, hun bliver heller ikke så høj, tror jeg. Og så nogle gange siger hun sådan lidt, jeg er lille og sådan noget, så siger jeg, ja, men ved du hvad, det er jeg også. Og jeg har klaret det fint, og du er meget charmerende, og det skal nok gå.
6: Yeah.
5: Ikke? Og hvis du går ud i skoven, så er der nogle forskellige svampe, og nogle af dem er små, og nogle af dem er høje, og der skal jo noget til for ligesom at få det midt imellem, ikke?
6: Jamen, det er klart.
5: Altså, så.
6: Det er klart. Og jeg tror også nogle gange, at i hvert fald når man er ung og går ind i de der teenageår, så er der også en anden... folk møder en på en lidt anden måde. Altså, man virker måske ikke helt så frygtindgydende, eller man er måske mere... man har måske... Man kan opnå noget fælles ånd med andre mennesker ret hurtigt. Altså, fordi man ikke er en trussel umiddelbart. At de så nogle gange også tager fejl af, ikke? Fordi man skal jo ikke skue hunden på... Sårne.
5: Men jeg tror egentlig ikke, at du er der ikke en trussel.
6: Nej.
5: Heller ikke, når man lærer dig at kende.
6: Nej. Det er det. Og sådan er det jo heller ikke med meget store mennesker. Men jeg tænker bare i de der teenageår.
5: Ja.
6: Der er ens vigtigste opgave. Det er lidt at undgå at komme i den der krammebamse-position. Selvom kram er super godt.
5: Helt sikkert.
6: Men man kan også hurtigt blive pigernes ven og det der. For du sådan ligesom... I starten synes man, det er meget fedt, men du kan også blive end med at blive fuldstændig udslettet på det.
5: Ja.
6: Altså, fordi så
5: er
6: det...
5: Men det er rigtigt nok, og det er jo derfor, at netop de der små femmerhår gør, altså, at så bliver du nødt til at skrive en bedre sang. Du bliver nødt til at være mere charmerende. Du bliver nødt til at kæmpe lidt for det, måske.
6: Være klogere, eller være sjovere, eller løbe stærkere, eller spark bedre til en fodbold. Altså.
5: Ja.
6: Så...
5: Det synes jeg var faktisk meget rart lige at få snakket om det, fordi det... Ja.
6: Det er jo hele min samlede poetik, der ligger der.
5: Ja, det er da fantastisk. Ja, fordi altså, du er både forfatter, og du har fået Dan Tyrell-pris, og du udgiver musik og plader, og alt sammen jo med den danske poesi, eller det danske sprog, og lejen med ordene infiltreret dybt ind i det her, ikke?
6: Jo. Ja, og for mange, de vil gerne sådan adskille tingene, så billedkunsten der og sådan, men jeg adskiller det overhovedet ikke.
5: Nej.
6: Altså, det kommer fuldstændig fra samme sted, men det er lidt forskellige udtryksmidler, ikke? Og der er noget af det, der er meget ude i det åbne rum, og noget, der er ret privat, indtil det så ikke er det mere.
5: Mm-hmm. Ja.
6: Så det er sådan forskellige udtryksformer, men det er sgu... Det er den samme sø, det hele kommer fra.
5: Altså, og hvad er det for en sø?
6: Jamen, det er jo ens personlige erfaringer, og det er ens kanal, eller det er et eller andet, der man plukker fra, et eller andet, som er ens, og som, kan man sige det, at det er ens.
5: Ja, det kan man sagtens.
6: Og så deler man det ud derfra til andre, som kan vælge at hoppe i, eller løbe rundt om søen, eller løbe væk.
5: Ja.
6: Eller så smut med et eller andet.
5: Og hvad tror du, det er for en kanal, og hvorfor tror du, du har brug for, eller behov for at udtrykke alle de her følelser jo?
6: Jamen, jeg tænker, at i starten, så har det også været sådan noget teenage noget faktisk, omkring, at musik og poesi og tegninger og sådan ligesom kunne sætte ord og forklaringer på noget, jeg ellers ikke kunne forstå, og som ikke jeg kunne placere nogen steder.
5: Ja.
6: Fordi, altså, der er også nogle sindsstemninger, hvor man siger, at man både er helt vildt glad og helt vildt ked af det samtidig. Mm. Så er ordet ambivalens, det er bare sådan, jamen, hvad fanden er ambivalens? Og så skal man til at forklare det. Men måske kan man fortælle det på en anden måde.
5: Ja.
6: Noget med en brandbil, der kører mod Finderup-Lade. Altså et eller andet, man kan forklare noget, hvor folk måske får en følelse.
5: Ja.
6: Og så på den måde, det er lige nøjagtigt sådan, der jeg har det. Men, mm-hmm. men måske kan man ikke tale rationelt om det, men så alligevel, så kommer der et sprog eller en form. Og det har jeg fra tidlig i mit liv haft brug for at kunne udtrykke mig.
5: Ja.
6: Og det er også derfor nogle gange, hvis man får et eller andet, at det er en mærkelig sætning, eller det er mærkeligt, det betyder jo ikke noget. Det har jeg hørt mange gange. Det betyder jo ingenting, det der.
5: Mm.
6: Men hvor jeg synes, der ligger sådan virkelig vanvittig arrogance i at påstå, at fordi jeg ikke forstår det, så betyder det ikke noget.
5: Mm.
6: Altså, det er jo helt ekstremt. Og det har jeg så også oplevet med musikken, at den er sådan mere, det er mere frigjort, at vi behøver faktisk ikke forstå, før at vi kan godt synge mere alligevel, og kunne lide et eller andet, kunne få en følelse, selvom vi måske ikke 100% ved, hvad ordene egentlig betyder.
5: Mm-hmm.
6: Men hvis det er ordene alene, så kræver vi en eller anden logisk, rationel forklaring nogle gange. Men det gør vi ikke, når der er musik til.
5: Nej.
6: Fordi musikken, det er bare et sprog til det sprogløse, eller det ufattelige.
5: Ja.
6: Så.
5: Men tak for lige at prøve at beskrive dig alligevel en lille smule, Flemming, fordi jeg kan i hvert fald også bare sige fra min side her, som lytter og forbruger af din poesi og din musik, at det resonerer i hvert fald hos mig, og det tror jeg også, det gør hos mange, og det er jo også derfor, at og også med dine billeder og så videre, altså at det ligesom er, det er jo det, der er poesiens væsen. Altså der er nogen af os, der hvor det er opgaven.
6: Helt sikkert.
5: Og i stor eller lille skala, og det er sådan set måske underordnet.
6: Ja, også selvom jeg til tider kan synes, at poesien i bredeste betydning godt kan være lidt presset i dag, i forhold til, at det, der skal være en eller anden logisk formel, vi alle sammen kan godkende og til at starte på. Og på den måde synes jeg, det bliver lidt tyndt og lidt fattigt. Og når man så ovenikøbet begynder om at tale om midterdigter, og altså højre og venstre, og hvilke parti, så hører man altid, hvis man kritiserer sådan noget, så hører man sådan lidt, jamen alt er politik. Så vil jeg hellere sige, alt er poesi, fordi jeg vil stadigvæk mene, der var kunst og poesi, før der var organiseret politik. Altså, man havde hulemalerier, før man havde en eller anden embeds funktion.
5: Klart. Ja.
6: Og så kan det godt være, der var en høvding, men altså, man kunne stadigvæk male den høvding.
5: Så. Flemming, hvor er det godt, mand. Det er lige præcis det.
6: Poesien er fri, og sproget skal være frit. Ja. Det må gerne snart blive frit igen.
5: Ja.
6: Så jeg synes, det har lidt trængekår. Men,
5: Lad os med de ord prøve at høre noget af din poesi, af din musik. Bruce Lee forsøger at få nem idé.
6: Jeg forsøger at få MIDI-ID.
5: MIDI-ID, selvfølgelig, ja. Undskyld, MIDI-ID, ja.
6: Vi har selv lavet den fejl flere gange.
5: Ja.
6: Også
5: på det hedder jo MIDI-ID nu.
6: Ja.
5: Vil du sætte nogle ord på den, inden den ryger på?
6: Jamen, det er jo også en sang om at føle sig fremmedgjort, og føle, at jeg fatter ikke systemets sprog. Jeg fatter ikke. Og så også fordi, at jeg 3 gange inden for en uge havde glemt mit MIDI-ID-koden til det, og måtte ned på borgerservice i Aarhus, og hun var ved at være rigtig træt af mig. Så fik jeg sådan en pind med hjem, man kunne trykke på, og så ville der komme sådan en koden, den ville komme på en lystavle på den der pind. Okay. Men altså, så kunne jeg ikke huske koden til den pind. Altså, så det var sådan hele det der absurde noget, og så er det også en hyldest til min barndoms, en af mine barndomshelte, Bruce Lee. Han er nemlig heller ikke særlig høj. Og sådan den der, man får bare lyst til nogle gange. Og så går man i skoven for at komme væk fra hele det der teknokrati-idioti. Ja. Så det er sådan lidt, og ikke hører til.

0: der også har produceret sang,
1: ja,
0: og har produceret store dele af den kommende plade. Det er noget, han fik sat i søen.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er noget med, at han møder også tit folk på barne, som han kender,
1: ja,
0: og så får han lige en aftale.
1: Og så er det altså,
0: jamen, det er fedt, at folk er med, og det ikke er så højtidligt, det der sådan...
1: Ja.
0: Så skal du lige have mit alt muligt Gramex-nummer her, ja, ja, og her er et Chio-kort. Altså, der er ikke sådan noget... Altså, folk... ja, jeg oplever meget goodwill og, ja, glæde, og at folk bare er med på alt muligt.
1: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, jamen, det var fordi, jeg sad og fumlede med min telefon, fordi jeg ville... det er fordi, jeg har også det der problem med teknokrati og tal og tid, og jeg kan ikke finde ud af, hvis jeg står og kigger på en togplan, så det der med tallene og sådan noget, så bliver jeg helt forvirret. Og så fandt jeg ud af, fordi jeg skulle undervise nogle af mine børn i matematik, og det var jeg også super dårlig til.
0: Det kender jeg godt.
1: Altså, det hedder dyskalkuli, kan det hedde. Det, altså, det er jo ligegyldigt.
0: Ja.
1: Men det der med, at man faktisk godt kan være talblind, altså, det tror jeg totalt, jeg er. Altså, jeg bliver sådan oprigtigt talt forvirret over,
0: ja,
1: det. Men ordene... Det er noget andet.
0: Det er noget andet. Altså, min familie derhjemme, altså mine kærester og mine bonusbørn, de er jo sådan matematiske genier,
1: okay, nærmest,
0: synes jeg.
1: Ja.
0: Eller, de er vildt gode. Altså, det er klart, jeg synes det, for jeg kan ikke finde ud af en skid i matematik. Men alligevel, så synes jeg, at det der med en slags formler, det bruger jeg også en del.
1: Men med ord, ikke?
0: Ja, med ord. Men for eksempel i min sang, Send møderne ind, der bruger jeg det. Hvad fanden er det egentlig, jeg synger? Det kan jeg ikke engang huske.
1: Nej.
0: Nå, så må man jo selv høre sangen, hvis det er.
1: Send mødrene ind. Ja.
0: Ja.
1: Perfekt.
0: Men jeg kan også huske på et tidspunkt, så under sådan Carlsberg lå, da det var flaskeøl, så stod der sådan, at man kunne samle til en grillhandske.
1: Ja.
0: Så stod der sådan 16 af de her kapsler, er lige med en grillhandske.
1: Mm-hmm.
0: Så tænkte jeg, det er fandme også fedt matematik.
1: Ja,
0: altså,
1: 16
0: det er virkelig på...
1: af de her kapsler er lige med en grillhandske.
0: Hvis man finder 16 af de der kapsler, hvor der er et eller andet, jeg ved ikke, om der skulle være en farve eller et eller andet,
1: ja,
0: så kunne man få en grillhandske. Men er lige med en grillhandske.
1: Det altså, er fedt.
0: Ja. Men altså, matematik er jo lige så abstrakt for mig, altså sådan noget A plus B er lige med D i anden. Hvad er det for noget vrøvl, altså?
1: Jeg synes også, det er noget vrøvl, altså, og det er jo fint nok, at det er der, der er nogen, der tager sig af det. Men Flemming...
0: Men de siger jo, det er filosofi. Altså, de kan jo få filosofi ud af det.
1: Ja, okay,
0: men svigerfar, han sidder og arbejder med primtal, og han kan nærmest...
1: Okay.
0: Jeg tror, han kan forklare hele verdenssituationen ud fra primtal.
1: Ud fra tal.
0: Ja.
1: Ja, men jeg kan godt mærke, hvis jeg møder nogen, der taler meget i tal, så føler jeg, at vi taler lidt, kan tale lidt forbi hinanden.
0: Ja, og så taler I lidt forbi hinanden.
1: Ja.
0: Jamen, det er også sådan, jeg skulle...
1: Så er der ikke det der lige med tegn imellem, så er der lige med tegn med sådan en streg henover.
0: Ja, det er det, og man er selv streget ud fuldstændig.
1: Ja, fuldstændig streget ud.
0: Ja. Jeg skulle også hjem fra Silkeborg, hvor jeg havde besøgt en ven. Det endte jo også helt... Altså, jeg kunne ikke finde ud af de der busplaner.
1: Jamen, det er det.
0: Så jeg endte med, at det tog 2 timer at komme fra Silkeborg til Aarhus, fordi den skulle over alle mulige byer først.
1: Og du havde taget, ja.
0: Og jeg skulle bare have taget den og kørt 5 minutter senere, så... Ja.
1: Så havde alt været godt.
0: Jamen, jeg kom hjem.
1: Jo, jo.
0: Altid noget.
1: Ja, klart. Men vi har ikke fået talt om... Eller jeg har ikke fået sagt endnu, at du også har en plade med, du godt kan lide, fordi det er også... Det er også derfor, du er her. Det er også fordi, vi skal have det godt, og vi skal også høre noget af din musik og lære dig at kende. Men du har noget Olesen med, og det skal vi snakke om lidt undervejs, lidt senere.
0: Ja.
1: Hvad er det for en plade?
0: Det er deres første Olesen-plade, Indenlands Uden Bys.
1: Ja.
0: Albumet, hvor jeg ligesom fandt ud af, at man kunne godt lave fede ting på dansk.
1: Ja.
0: I den periode der, teenage-periode.
1: Klart.
0: Så.
1: Okay, men det glæder mig til, at vi skal dykke ned i. Men jeg har... vi har varslet gaver.
0: Det har vi.
1: Jeg har 2 gaver med til dig.
0: Har du 2 med?
1: Ja, den ene er et stykke kage.
0: Det ene er kagen der, og det er ikke begge stykker kage.
1: Nej, jeg tænker, jeg vil have det ene.
0: Det er jeg glad for.
1: Hvis det er i orden.
0: Det er
1: men du får det store, og så tager jeg det lille.
0: Ja. Ej.
1: Det er fordi, jeg fik det yderste. Det bøjer sådan lidt ned. Det. Og det er en tyrkisk kage.
0: Ej, det er jeg spændt på. Nu håber jeg, at jeg kan lide den.
1: Jamen, det er ikke, det ved jeg ikke. Det er ikke en, jeg selv har bagt. Det var en, jeg købte i kantinen.
0: Åh.
1: Den er meget god.
0: Den er god, ja.
1: Nå. Og den anden gave er det her tryk, jeg har lavet.
0: Ej.
1: Til dig.
0: Er det, du selv har lavet?
1: Ja.
0: Ej, hvor er det fint.
1: Og så har jeg skrevet på det. Til Flemse Manse Slakker fra Good Luck Kasper
0: Buller. Ja.
1: Og det får du.
0: Ej, det er jeg glad for.
1: Og det var fordi, vi havde jo kun kendt hinanden på internettet, så havde vi skrevet frem og tilbage, og så kom jeg til at skrive, hej Manse. Og så skrev du Manse

0: Hvad er det nu, du kalder mig? Og så kaldte du mig Buller. Og så allerede inden vi havde mødt hinanden, havde vi øgenavn til hinanden. Og det synes jeg var meget sødt.
1: Det er rigtig sødt. Ja. Det tyder på noget godt.
0: Ja, og så tænker jeg, så får du det der tryk, hvor jeg skriver til Manse på.
1: Ja, og hvis nogen lytter på det her, så vil jeg også sige, at du er den eneste, der lige får lov til at kalde mig Flemse.
0: Ja, undskyld.
1: Jamen, du er den eneste. Du må godt.
0: Er det noget, der har det en lidt dårlig betydning for dig?
1: Ja, jamen, det er altid... Det er bare, jeg synes bare, det lyder som sådan en eller anden kønssygdom efter sådan
0: Flemming.
1: Rigtig uheldig tur på La Cabana i Herning i gamle tider, ikke sådan? Jo. Og det klør af helvede til at have det. Altså, skal jeg lige hilse at sige.
0: Jamen, det er klart. Du har det jo for, for livstid.
1: Ja, det sviger og brænder og sådan noget, ikke?
0: Ja, okay. Jamen, det holder vi os fra.
1: Ja, ja, men du er den eneste, der må.
0: Okay.
1: Ja, det lyder... Jeg har jo også noget med til dig.
0: Ja.
1: Så ved jeg ikke, hvilken størrelse t-shirt du bruger.
0: Nej.
1: Men vi kan altid bytte rundt på dem, for jeg har taget to slags med. Eller ikke to slags, men to størrelser har jeg taget med. Hvor jeg har kage i munden samtidig med. Ja. Det var vist en... Jeg kan ikke engang se, hvad der står. Kan du se, hvad der står? Hvis den er...
0: Der står M.
1: Der står M.
0: Det betyder nok medium.
1: Og den anden her...
0: Ja.
1: Det er jo en legendarisk håndtrykket t-shirt, de her. De er lavet i hånden alle sammen. Og det er sådan... Nogle venner i Aarhus, der har købt en trykkemaskine. Og så er de gået amok på den. Og det er en large, hvis det er bedre.
0: Jamen, det må jeg lige... Ved du hvad, jeg prøver dem lige, når vi hører de næste sang. Så ved jeg, hvad for en, der passer bedst. Ja. Så får jeg den.
1: Ja,
0: er det sådan?
1: Det er det. Og den er lavet i 30 eksemplarer.
0: Jeg er meget glad for den. Og der står, tænk hvis dine sidste ord var Danish Crown, og så slakker.
1: Ja. Og det er min håndskrift, selvfølgelig.
0: Ja, det er klart. Og det er jo også et citat fra en af dine sange.
1: Det er det. Og en titel.
0: Ja, også det. Okay, tusind tak. Den er jeg meget glad for.
1: Velbekomme.
0: Skal vi lige høre din næste nyeste, eller en af dine nye sange igen?
1: Det kan vi godt.
0: Sankt Thomas.
1: Ja.
0: Hvad er det for en sang?
1: Jamen, Sankt Thomas, den startede egentlig... Jeg lavede den for nogle år siden som en fødselsdagsgave til min kæreste, som er kæmpe Sankt Thomas-fan. Og så lavede jeg den sammen med min bonusdatter der, som var begyndt at lære at spille guitar.
0: Okay. Og det er musiker, Sankt Thomas, eller hvad?
1: Ja, Sankt Thomas er nemlig en afdød norsk singer-songwriter, som det hedder på dårlig dansk. Som, jamen, selvom han er stor i min verden, så synes jeg stadigvæk, han burde også være almen kendt. For en meget, meget dygtig sangskriver, som døde alt for tidligt. Ikke kunne holde helt til det.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Jamen, den får vi lige. Og så lidt Olesen på den anden side, og mig en fed ny Slakkerlund t-shirt.
1: Ej, det bliver godt.
0: Ja.

0: Flemming.
1: Ja.
0: Det her var din sang, Sankt Thomas.
1: Ja.
0: Om den nu afdøde norske sanger, sangskriver, singer, songwriter.
1: Ja.
0: En sang, du skrev til din kæreste.
1: Ja. Det var en fødselsgave,
0: ja,
1: til min kæreste, som min bonusdatter så spiller med på i sin tid. Og nu har vi så genfortolket den som band.
0: Ja.
1: Eller vi indspillede den som band.
0: Mm-hmm.
1: Med Rasmus Friesenvang, som er rigtig meget med på min nye plade, og som jeg spiller med live. Og en hedder Martin Aagaard på trommer.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Det er et dejligt band, og I er ude at spille, og der kommer en plade, og hvad bringer livet, altså?
1: Jamen, altså, nu har der været sådan lidt ro på, og det er sådan også lidt bevidst, fordi der er også meget arbejde med op til med sådan en plade, der, ja, er der mange ting at forholde sig til.
0: Ja.
1: Og få styr på.
0: Ja.
1: Og så skal vi spille den 20. august på en sommerdag på Bellahøj.
0: Åh, ja.
1: Det glæder mig til. Og det er den konstellation med Anders Ries som alt mulig mand, og så Rasmus Friesenvang på guitar. Ja. Og så skal vi lige øve lidt op her i slutningen af juni. Så øver vi lige lidt op hos Anders, faktisk.
0: Ja.
1: Fordi vi har ikke helt fundet ud af hvad han kommer til at spille på. Det, så i stedet for, at han skal slæbe det hele til Jylland.
0: Klart, så han bor i København, og ja, så er det er sådan lidt.
1: Så kommer vi herover, og så har vi et par gode dage herovre.
0: Fedt.
1: Og så kan vi holde sommerferien, fordi det har vi også brug for.
0: Ja.
1: Fordi ja, jeg har også gået sådan inden for de seneste sådan 3 år fra at spille et job om året for en hotdog til at spille de der 35-40 jobs om året. Og det er sådan meget, jeg var ikke lige 20 år mere, og sådan, ikke for at sidde og klynke, men det er bare, så jeg er nødt til at lægge de der pauser ind og restitutionstid. Og så kommer vi til at give den sådan lidt gas, så spiller vi på Train, det er så i en duo-konstellation. Ja. Og der spiller vi så 24. september, hvor den nye plade, Neues Ark, den også udkommer.
0: Yes, så det er faktisk først der, pladen rigtig kommer.
1: Men
0: de numre, vi har hørt her, de er allerede ude, og der er masser af andet derude.
1: Ja,
0: og
1: Bruce Lee er jo sådan første single, ja, og St. Thomas er kun B-side.
0: Okay.
1: Så den kommer egentlig ikke med på albumet.
0: Okay.
1: Men det er, fordi jeg har så mange, ja, sange, og så synes jeg, det er lidt sjovt at, ja, give lidt ekstra. Så kan det være, at det engang kommer på et eller andet, ja, raritetskabinet.
0: Klart.
1: Okay. Ja, og ellers
0: så Neues Ark til september, ja. Fedt.
1: Ja, og ellers så giver vi den gas sådan med en del jobs. Jeg har også noget sådan solo. Jeg har også noget, jeg skal lave med Peter Øvig Knudsen på Herfølge Bibliotek.
0: Hvad er det, der skal foregå der? Skal du spille det også?
1: Jeg spiller, og han læser højt, og så skal vi vist have en samtale. Men det er ikke helt defineret endnu, og det er heller ikke. Ja, der kommer også noget release-koncert i København, som vi ikke helt kan breake endnu.
0: Nej, men det holder øje.
1: Ja, og så giver vi den gas sådan. Og så ligger der masser af jobs i det, faktisk helt ind til slut februar.
0: Okay.
1: Og så tænker jeg derefter, at så skal jeg ud og lære at binde nogle nye fiskeknuder og sådan noget.
0: Ja.
1: Så skal jeg til at lige gøre noget andet, og ja, kroppen har også haft ringet og sagt, at den går ved parterapi,
0: ja,
1: med mig.
0: Helt klart.
1: Men den er blevet så tyk, og jeg tænder, ja, bare ikke på den.
0: Nej. Og så er jeg også ked af, at jeg sidder og serverer kage.
1: Det er først til februar, skal du huske.
0: Åh, ja.
1: Ja. Ja.
0: Okay, det var meget, men altså, en meget poetisk måde at sige det på.
1: Ja, men altså, kroppen har så kan jeg jo så sige tilbage, at min krop, den tænker kun på at sejle i Gano. Altså, så må vi jo forsøge at finde hinanden, ikke?
0: Ja, jo, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det her program hedder jo også Længe Leve Albumet, og jeg beder altid min gæst om, og det er jo bare et skalkeskjul for at lære hinanden at kende, men om at tage en plade med,
1: mm-hmm,
0: som personen godt kan lide, og så kan vi ligesom dykke lidt ned i det.
1: Ja.
0: Og der har du taget Olesen med, en plade, der ligger 30 år efterhånden tilbage.
1: Den kom i 97.
0: Knap 30 år.
1: Ja.
0: Jeg var lige ved at sige 20, men det er jo faktisk 30.
1: Jamen, det er jo tidløst, den plade.
0: Fuldstændig. Og hvad er det for det album for dig?
1: Jamen altså, det var jo sådan, måske sådan det første gang, jeg oplevede, at dansk sådan indie-musik, eller hvad skal jeg kalde det, hvor teksterne var interessante og var udfordrende. Så jeg var vokset op med dansk topmusik i radioen og sådan festerne. Og der var det nok kun John Mogensen, og sådan, der lige talte til mig. Men, og ellers så kom jeg jo selv, var jeg i en periode, hvor jeg, det var mest, det var Dinosaur Junior og Sonic Youth, den slags Pavement, og så
0: kom rigtig god, masse god slakker.
1: Ja, og så kom forsangeren i mit daværende band, og så kom han lige pludselig med en Olsen Olsen-plade.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det jo, what the fuck? Ja. Og så var jeg jo bare bjergtaget. Også af Peter Olsens stemme, mm-hmm. Henriks melodier, Henrik Olsens melodier, og så var det, hvad det var, så, ja. Så, så derfor er den også så banebrydende, ja. Også at jeg synger jo på dansk, så, ja. Så på den måde, ja.
0: Og de er jo, jo en hemmelighed, men de er jo sådan, det er jo aldrig blevet et mainstream, det er jo ikke Olsen Olsen, det er Olesen Olesen.
1: Ja, det er
0: Henrik
1: det.
0: Og Peter, og de er jo brødre,
1: ja.
0: Og har udgivet, det er deres første plade, og så er ja. De udgivet op igennem, og jeg kan nemlig godt huske, når jeg i nullerne var flyttet til København, så var der sådan nogle rigtig cool indie kids, sådan, der hørte de alle, som ja. Vidste noget, og de sagde, skal du høre noget af Olesen Olesen?
1: Ja. Ja,
0: altså, fordi der er noget for, der får du noget for pengene, ikke? Der er både det poetisk, og det er netop det her sådan, der er noget indie over det, samtidig med, at det er noget akustisk.
1: Ja, jamen det er altså, det. Der er noget helt unikt over det, ja. Og samtidig så synes jeg heller ikke, at det er så, hvad kan vi kalde det, avantgarde, at det ikke, altså melodierne er jo smukke, og mm. der er meget længsel og håb og drømme i det, og man kigger tilbage på barndommen, eller man ser frem mod et eller andet. Jeg synes, der er meget, som burde at kunne ramme. Altså, jeg synes jo, det burde at være folkeeje i et ja. Ideelt land. Men så skal jeg nok flytte til Narnia eller sådan noget.
0: Men så sagde du også til mig, åbningslinjen på den første sang er hvad?
1: Ja, det er ikke en ørken. Det er min mund fyldt af sukker, eller med sukker, det kan jeg ikke lige huske. Men det gør jo også, at det ikke lige måske appellerer så bredt. Den sætning er alligevel sådan lidt kringlet, ikke?
0: Mm.
1: Men senere ind i nummeret, der synger, der bliver der sunget, du skal også dø. Du skal også dø. Den tror jeg faktisk nok, at Peter han havde tænkt, den skulle, Peter Olsen, at den skulle starte med, den linje.
0: Okay, ja.
1: Den er også lidt hardcore.
0: Ja.
1: Men måske har de heller ikke søgt at blive
0: nej.
1: Mainstream. Det er bare mere, jeg synes jo, det er tilgængeligt. Jeg synes jo, det ja, i min bog, i jamen, min verden.
0: Helt sikkert. Men lad os prøve at høre det første nummer, bare lige for at få nogle følelser på, hvad det er, vi
1: ja.
0: vi taler om her.
1: Yes.

0: Men så, så går der en rund Flemming rundt og lytter til Pavement og rock, rockmusik og alt sådan noget fra Amerika over i Herning der.
1: Ja.
0: Og så lige pludselig kommer der det her Olesen på dansk og sådan noget. Hvad er det så, hvad er det, der rammer dig der?
1: Jamen, jeg føler også, det er meget beslægtet med den poesi, jeg render og læser på, især altså 80'er digterne og altså F.P. Jak og sådan nogle ting. Ja. Jeg føler, at der er et slægtskab i det, så det er egentlig, jeg bliver bare sådan det her, man kan sætte musik til det her. Og det er noget, jeg synes, det er noget helt andet, end jeg sådan lige er vant til. Når poesien var vild i sangskrivningen dengang, så var vi ude i noget TV2, Steffen Brandt, et eller andet. Så synes jeg alligevel, det her, det var mere beslægtet med det, jeg ellers kunne lide.
0: Klart.
1: Også nogle sådan lidt engelske referencer i noget af det, og det kan være lidt kantet og lidt postpunket, og så er der alligevel også noget folk-vibe i det.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes bare, det ramte mig bare.
0: Helt sikkert, jamen det forstår jeg godt. Jeg er helt vildt glad for, at du har det med til os ind i programmet her, fordi der er også noget med at ture og tage noget på dansk, fordi det bliver meget mere, på en eller anden måde, det kan risikere at blive meget mere lokalt.
1: Ja.
0: Og meget mere sådan en til en, og du kunne endda risikere at kende nogle af dem, eller støde på dem, eller det gør du så også.
1: Ja,
0: det kom så senere, men den kan vi vende tilbage til måske. Men jeg tænker også, at der er en eller anden form for, nu snakkede vi om matematik tidligere, men der er også en i sådan noget her dækning, og der er også en eller anden form for rebus, der kan blive løst, ikke?
1: Jo.
0: Eller man kan i hvert fald tolke noget på det. Det er ikke sådan bare en til en hjertesmerte, vel? Altså,
1: nej,
0: der er lidt mere på spil.
1: Der er mere, man selv kan ligge i det, og der er mere, man måske kan bare direkte overføre fra sit eget liv, som når der bliver sunget om Jack Kerouac i Jylland, så er det jo, ja, jeg rendte rundt i en lille landsby, men læste Jack Kerouac, og på den måde så, okay.
0: Og det er der andre, der også har, okay, den reference, og lige pludselig kan man måske spejle sig i noget.
1: Det er det. Og lige pludselig den der længsel efter noget, den er jo skrevet, hvor Olesen, brødrene bor i København og er langt væk fra deres eget lille provinshul, kan man sige. Men der er stadigvæk et eller andet længsel og noget med at kigge tilbage og kigge fremad.
0: Mm.
1: Og det kan jeg sagtens relatere til også at rende rundt der i Herningen på det tidspunkt. Og på ingen måde have nok i det lige der, men samtidig også vide, at man skal væk på et eller andet tidspunkt. Man skal et andet sted hen.
0: Ja.
1: Noget med noget rejse, altså rejse væk. Komme ud og hjem, og min seneste plade hedder også Nygade og Væk. Jeg bor på Nygade, så det er sådan lidt
0: Nygade og Væk.
1: Ja, hjem og ude. Og det synes jeg også, der er meget, altså længsel og, ja.
0: Det ligger også i titlen på pladen, Indenlands Uden Bys.
1: Ja.
0: Der er også den her, igen, den her ambivalens, eller det her modsatte i ordene, ikke?
1: Jo.
0: Som trækker lidt i to, both directions at once, som John Coltrane vil sige, ikke?
1: Ja, det er det. Og så er det alt derimellem, man ligesom selv kan følge ud.
0: Ja.
1: Og det er ikke, en plade, der giver en svaret på ting, men man kan altid, der er stor sandsynlighed for, at man kan finde det svar, man gerne vil ligge i den sang.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Og den har fulgt dig i alle de her år, så den må have givet dig nogle svar igennem livet.
1: Ja, men også måske bare mere sådan noget med også at turde gøre det, man gør. Og at det måske ikke, det er ikke nødvendigvis succeskriteriet, at alle skal vide, hvad du laver, eller altså før, det er noget, fordi Olesen er noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også et band, der har inspireret voldsomt mange danske sangskriver, som måske nogle af dem har sig selv fået endnu mere gennembrud, kan man sige.
0: Ja.
1: Men jeg tror heller ikke, de
0: går. Men du vil ikke finde mange i det danske singer-songwriter-landskab op gennem nullerne og frem, som ikke ville kunne pege tilbage på Olesen Olesen og sige,
1: nej,
0: der kommer noget derfra.
1: Det tænker jeg, men altså, det kan jo
0: ting, det kan vi jo sidde her og påstå i hvert fald.
1: Ja,
0: men det tror jeg også er rigtigt.
1: Og ting kan jo godt opstå bare ud af det blå også, det sker jo i mig væk.
0: Ja.
1: De har det jo også et eller andet sted fra. De er jo også meget påvirket af det engelske, kan man sige.
0: Mm.
1: Men det er også tydeligt, at Peter Olesen er digter. Det er meget tydeligt i teksterne, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og før det der sang, de jo på engelsk i Green.
0: Det er rigtigt,
1: ja.
0: Og der var de mere sådan, endnu mere jo influeret af.
1: Ja, det britiske, selvfølgelig.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Ja, det havde jeg fuldstændig glemt, det er Green, ja. Og ja, fordi jeg sad nemlig også, i mit hoved kørte der også sådan et Nikolaj Nørlund, Rhonda Harris spor, ja. Og der kører sådan nogle forskellige spor med nogle af de der...
1: Det er rigtigt, og jeg var også meget glad for de første Nørlund-plader, ja. men jeg tror alligevel, at det her, det virkede lige det ja. Stærkere, fordi der er lidt mere, der er mere kant, og der er mere... Ja. Der er også noget mere humor på spil på en eller anden måde. Mm. Altså, synes jeg nu, det er jo ikke sådan en eller anden konkurrence.
0: Nej. Nej, det var heller ikke... det var heller ikke,
1: nej, jeg var nej. Det var mere det med det dansk-engelske. Ja.
0: Ja, ja, der var et eller andet med det der med at bryde lidt, og bryde, måske at bryde ud af den der amerikanske eller engelske, fordi det er der, mange bands opstår, ikke?
1: Og jo.
0: Når du er et ung menneske, der laver et eller andet, så skal vi ud og synge på engelsk, og står vi nede i øvelokalet, og så drømmer om det store gennembrud.
1: Ja.
0: Men i virkeligheden, så der, hvor det måske rigtigt tager fat, det er, når du tør at komme ind under. Det er jo også det, du selv gør med dine danske tekster, ikke?
1: Altså, jo.
0: Fordi men du kan være mere poetisk måske, eller direkte.
1: Ja, men det sætter også nogle andre krav, fordi at hvis klar. Du... Jeg tror, der er mange... med al respekt for mange af dem, de dygtige sangskriver, der skriver på engelsk, men jeg tror, der er mange af dem, hvis du begynder at oversætte deres tekster, så vil det... Og så skulle synge dem på dansk, så tror jeg, ikke sikker på helt, at det helt virker så godt.
0: Nej.
1: Men det kan godt være. Altså, jeg synes, det sætter nogle andre krav.
0: Ja.
1: Men altså, der
0: og det
1: er jo
0: også... Der er også en sårbarhed i det, ikke?
1: Ja.
0: Og lige pludselig være jo, på sit modersmål på den
1: helt
0: måde,
1: sikkert. Det. Men altså, nu, det er også sådan, nu bliver der også snakket sådan lidt om den der med, at der er for lidt fokus på dem, der synger på engelsk. Men jeg synes jo, hvis du søger hele verden, og har mulighed for hele verden som din legeplads, så er det vel okay, at man i et land har lidt ekstra fokus på modersmålet. Fordi det er jo også presset, altså sproget er jo presset. Altså, ja. Hver tredje ord, de unge mennesker siger, er jo noget, jeg ikke forstår.
0: Ja.
1: Ja, jeg ved ikke helt, om jeg synes, at det er så synd for dem, der synger på engelsk, lige nu, fordi ting vender jo igen.
0: Mm.
1: Altså, sådan har det altid været. Og der har også været en lang periode, hvor alle sang på engelsk. Der var der ikke nogen, der fokuserede på det danske.
0: Ja, ja.
1: Så det skifter jo. Så jeg er ikke helt med på, at det skulle være så hårdt for dem, at de ikke får den opmærksomhed. Men der er vel opmærksomhed nok til alle.
0: Ja, det tænker jeg. Altså... Men jeg synes også, det er meget rart at mærke noget af det nye popmusik, for eksempel, hvor der også bliver sunget på dansk og bliver tur og grebet.
1: Ja, ja.
0: Og altså Andreas Oddbjerg eller Rahim og forskellige andre
1: muligheder,
0: som ligesom griber det danske sprog.
1: Jeg bakker altid op, når man synger på modersmål, uden jeg skal lyde som en eller anden nationalist, der står og råber grimme ting. Nej.
0: Men det næste nummer, du har valgt, Sommerferie, Simmer Room.
1: Ja, så er det også lidt tysk, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det er jo sådan en barndomshymne, altså en hyldest til det frie liv, og jeg elsker den måde, som Peter Olsen, han er meget rytmisk i hans måde at synge den på, og så, supplerer deres stemmer bare hinanden helt vanvittigt godt. Og bassen har vel nærmest sådan lidt en Peter Hook, Joy Division New Order, den har nærmest sådan en hookline, der bare kører igennem nummeret, sådan jeg driver det frem, og det er ekstremt organisk, og ja, det tænker jeg jo også, der kommer endnu mere på mode nu, med hele det organiske i forhold til AI og sådan nogle ting. Og det her, man kan jo høre, det hele er håndspillet, man kan nærmest høre, når det bliver åndet i mikrofonen og sådan, så ja, det er et nummer, der skiller sig lidt ud fra resten af pladen, synes jeg, men det er et jolly nummer på en eller anden måde.
0: Jolly.
1: Ja, jeg bliver selv nostalgisk af det. Og jeg ved ikke, om der nogle gange har været et billede af Peter Olesen som kyniker eller et eller andet. Det tror jeg også godt, han kan lide selv at sige. Men jeg fornemmer altså også enormt romantik i det og længsel. Og, fordi der er barndom og død. Altså det, så er vi jo også tilbage ved de gamle digtere.
0: Det er det.
1: De gamle romantiske digtere.
0: Lad os prøve.
1: Så, ja.
0: Lad os prøve det.

0: Jeg er så vild med den der før eksamens elektriske hegn.
1: Ja.
0: Altså, hele det der med før det hele blev systemer og noder, og før det hele blev noget, vi skulle forstå.
1: Ja.
0: Før en skrift blev mere end blot tegn. Før eksamens elektriske hegn. Fordi det er altså den følelse, jeg fandt mig også med.
1: Ja.
0: Altså fy for satan. Eksamen, der bare fangede en som kreatur, ikke? Og
1: ja.
0: Ja. Fik stød, hvis man prøvede at komme ud af det.
1: Det er forfærdeligt.
0: Og hvis man blev i det, så fik man også stød.
1: Ja, der er ingen vej udenom.
0: Nej.
1: Altså, nej, men det at tænke sig at kunne sætte det på sådan en digterisk formel, og i, altså, få det til at rime og svinge, og du siger deres måde at lægge ordene ind på, så det bliver rytmisk ind i det her musik, ikke?
0: Ja.
1: Og samtidig sige noget, der så på en eller anden måde resonerer, ikke?
0: Jamen, det er det.
1: Det er vildt.
0: Og vi har jo alle sammen haft en eller anden barndom, og ja, og ja, det kan både være de gode og de dårlige ting, ja, men hver kæp kunne blive et gevær, og hver, altså, der er også en eller anden nostalgi i det, og en eller anden længsel efter noget, men ja, jeg synes det er et stærkt nummer.
1: Sommerferie, Simmer Room.
0: Ja.
1: Og det er jo, og når, hvis man er vokset op i Jylland, eller har været langs vestkysten, så Simmer Room, det er jo et kendt skilt, der hænger rundt omkring.
0: Ja, man lige kan få en seng for natten, eller for ugen, eller
1: ja,
0: for, ja.
1: Så der var også et romantisk tilbageblik på det, du sagde, ligesom først, vi satte sangen på, at der er ligesom også noget romantisk tilbage til det her barndom, der ligger i græsset, og alt det der. Men stadigvæk, så stikker det jo og bider lidt, ikke?
0: Jo, altså, det er det. Og det er måske heller ikke lige så meget op i tiden i dag, at man laver barndomshyldesange, og der er nogen, der er verdensmester til det. Altså, en Allan Olsen er jo sindssygt god til at fortælle de der ting, så vi er alle sammen et eller andet sted. Det kan godt være, at vi ikke har bundet en kat fast i en myretue.
1: Ja.
0: Men så har vi gjort noget andet,
1: ja.
0: Som ikke kan nævnes for meget i radioen. Men du kan godt synge i en sang.
1: Ja.
0: Men
1: han har lige været på besøg i det her program også.
0: Ja, okay.
1: For 14 dage siden, det kan man jo gå tilbage og høre, men der fortalte han også, at i sin, der havde han havde noget Rolling Stones med, og der fortalte han også, at i sin ungdom, så var han nede på havnen i Frederikshavn, når svenskerne kom ind, og så havde han taget en lille bouillonterning med og solgt den som noget andet. Så han havde mange gode historier.
0: Fantastisk.
1: I ærmet, ja. Og Claus Hempler har også lige været herinde,
0: ja,
1: som du også, har vi nævnt ham?
0: Nej.
1: Nå, men
0: ham har vi ikke nævnt.
1: Men lidt ligesom med Allan Olsen, Claus Hempler, Slakker Lund, der er jo det her, og Olesen Olesen, med at gribe det danske sprog og bruge det på en ny måde og pakke det ind, og lige pludselig lave en, han har så, Claus Hempler, lavet en hyldssang til sin kæreste, der hedder Sour Cream and Onion Chips, for dem kan han ikke fordrage, men dem kan hun godt lide, og så kan han alligevel godt ligesom få det.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det, var det spændende, ikke? Altså,
0: ja.
1: Og kunne lege med ordene på den måde.
0: Jo, men også at kunne netop det der med hverdagen. Altså, man kan jo ikke sige det uden at tænke på Dan Turell, men det der med hverdagen, og så kaste ind i noget, hvor de, altså en madpakke kan stå side om side med Gud, og træer, og håb, og kærlighed. Altså, at ting kan få samme vægt.
1: Ja.
0: Fordi vi har alle sammen fået smurt en madpakke. Altså, vi kan alle sammen huske det, og nogle gange, så gør vi det også i dag. Altså, man kan godt tage de der hverdagsting, og så gøre det til noget stort, universelt, fordi det er jo det, der lige pludselig, vi kommer til at savne lige pludselig, hvis vi ikke har hverdagen.
1: Ja.
0: Altså, så, og det synes jeg jo også, der er meget af på Indelands Udenbyspladen. Altså, der er rigtig meget hverdag, altså ting, altså det at bage boller, eller skrive et brev, det gør, er der ikke så mange, der gør nu om dagen, men de der helt almindelige ting, og så kaste det op sammen med tro og håb og alt muligt. Og det er jo lidt også som med sour cream chipsene.
1: Jo.
0: At, ja.
1: Men det, jeg synes, der også er, jamen, og det giver dig fuldstændig ret, og det er også derfor, jeg er glad for, at du har Olesen med i dag, fordi det bliver også samtidig en lille smule ophøjet, altså det der med hverdagen, og gør det poetisk, og så sætte det ned på en sang, ikke?
0: Jo.
1: Og få det til at rime og alt det der.
0: Ja.
1: Fordi i dag er der lige for tiden, der har været sådan de sidste 4-5 år måske, sådan en tendens til også, at der, vi kommer helt ind i nogle meget intime rum.
0: Ja.
1: Hvor,
0: jeg synes også, det kan blive for småt.
1: Ja.
0: Altså, hvis sangen bare handler om at stå ude for en Netto, jamen, så vil jeg godt have noget mere i hvert fald. Mm. Så vil jeg godt vide, hvad man snakker om.
1: Ja.
0: Jeg vil godt vide, hvad der er sket for en Netto.
1: Mm.
0: Altså, det er ikke, altså, men det er måske heller ikke, det er nok heller ikke meningen, at man bare skal være med på alt og forstå alt.
1: Ja.
0: Altså, folk skal også have lov til bare at have det, de har. Men jeg har nogle gange synes, at der må da være en nedre grænse for, hvor små ting.
1: Ja.
0: Man kan lade stå alene, fordi det, Men jeg ved ikke, om jeg er i stand til at bedømme, hvad der er småt og stort for andre.
1: Nej.
0: Men, ja.
1: Men det er i hvert fald, der bliver i hvert fald taget hånd om, om sproget, og det gør der også på den her plade. Det er derfor, den stadig bor i dig her så mange år.
0: Ja,
1: efter, ikke?
0: Altså, ja, bestemt. Men ja. Det er også noget med, altså, at man skaber et genkendeligt rum, for at man så kan lade folk fare vild i det.
1: Mm-hmm.
0: Altså, at man nævner nogle ting, alle ved et eller andet sted noget om, eller har et forhold til at ligge på en våd, dukvåd sommergræsplæne, at det kan folk relatere til, og så kan man derfra lade det stikke af. Og det behøver ikke være i den sang, hvor... jeg kan godt lide den der pladetankegang med, at man bygger det hele op. Så kan det være næste sang, den så bryder fuldstændig det her, og kommer med noget helt andet.
1: Ja. Den næste sang, det er Jack Kerouac i Jylland.
0: Ja.
1: Hvad gør den så?
0: Jamen, det var jo det der med at være en ung mand, som rendte rundt i en lille bitte, først landsby, og så senere hen en provinsby i det midtjyske, og så føle, at man drømte sig væk, og ja, og jeg læste også Jack Kerouac, og ja, så på den måde var det sådan også meget med længsel, men også at i Jack Kerouacs bog On the Road, altså med alle vejene og det her kæmpe store tognet og vejnet, USA, Canada og Mexico, alt muligt. Så hvis man fører det ned til Jack Kerouac i for eksempel Vejle, så er der lige pludselig ikke helt så mange togafgange, der er ikke helt så meget, så det bliver også lidt, det har jeg også haft det lidt sjovt med.
1: Ja. Lad os høre den, så kommer lige en radiovis bagefter, så er vi her så stadigvæk bagefter det. Jack

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
2: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de have ordnet for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
3: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
1: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
4: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
1: Og du kan få et overblik på DRDK over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
1: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
6: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
1: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: væk herfra.
1: Jeg har næsten lyst til at prøve sådan at... Fordi nogle gange sidder du og synger med. Ja. Og så prøver jeg lige noget at fange det ind, men nu nåede jeg det ikke. Lad os se om...
2: Hvis der er blot...
1: Åh, der var den.
2: Væk herfra.
1: Og det er jo fordi, at du også har senere i dit liv, Flemming,
2: ja,
1: lært Olesen og Olesen, og især Peter Olesen.
2: Ja, især Big O. Ja. Nej, Peter hedder han bare. Ja.
1: At kende.
2: Ja, og på den måde bliver det, kan det jo føles lidt nepotistisk, men det er jo noget, det er bare den bedste dansk brødeplade. Der er lavet.
1: Ja.
2: Så er det ikke meget længere end det.
1: Og så kan du ikke gøre for, at du har lært dem at kende senere hen?
2: Nej, og det er jo sådan, at Peters forlag og pladeselskab Melodica udgiver min musik.
1: Ja.
2: Så
1: han må også have synes godt om det, du laver jo.
2: Ja, det går jeg stærkt udefra. Så. Ja.
1: Og det er bare, det synes jeg bare er mega smukt, altså, at I ligesom på tværs af alt muligt,
2: jamen, det er,
1: på tværs af togplaner har fundet hinanden.
2: Jamen, det er lidt det er lidt vildt.
1: Ja.
2: Altså, der er sådan noget, også noget historisk i det, synes jeg. Altså, ikke sådan noget historisk vingesus, men mere sådan noget med tiderne, der lidt blander sig sammen.
1: Ja.
2: Altså, indlands udenbyspladen, altså, som også emmer af nostalgi, synes jeg. Altså, der er noget længsel og noget savn, og der er noget, ja, et eller andet.
1: Mm-hmm.
2: Og så samtidig så, når jeg så lytter på den nu,
1: mm-hmm,
2: så har jeg jo også længsel og savn i forbindelse med, da jeg sad og lyttede den som ung med mine venner i Snejbjerg og Herning og omegn, ikke? Altså hvor det var en del af vores lydtapet og vores første forelskelse og alt muligt.
1: Ja.
2: Så det er sådan dobbelt op på det hele. Og så det, at man har lært Peter igen på den måde, at han nu udgiver min musik, og vi har også været ude og turnere sammen på noget, vi kaldte det Troubadour,
1: ja,
2: som var sådan nogle intime koncerter over...
1: Bare jer to?
2: Ja, og vi var alle mulige steder hen i hele landet. Og var meget sammen også, på grund af det jo.
1: Ja.
2: Og med en akustisk guitar og en elgitar, og det har stået at synge med på de her sange.
1: Ja, så det er jo det, der er vildt, at så har du faktisk... der er jo noget vingesus over det. Så du har siddet som en ung mand der uden for, ja, Herning og været forelsket til det her musik og har ligesom kunne mærke alt muligt igennem dit liv. Senere hen lærer du så Peter at kende. Og så ender du faktisk med at komme ud og spille med de her sange, hvilket jo er, det er smukt.
2: Jamen, det er helt vildt, og Peter også at han står og synger mine sange. Og
1: ja.
2: Altså, hvor vi gjorde det hele sammen, ikke? Og setlisten bestod af vores forskellige sange lagt ind imellem hinanden,
1: ja,
2: og gæstede hinanden, hvis man kunne kalde det. Men ja.
1: Hvordan har det så været for dig? Har det taget noget af romantikken, eller er det velbevaret stadigvæk?
2: Altså, jeg synes, det er fuldstændig velbevaret.
1: Ja.
2: Der er ikke noget, der har ændret sig i det. Men man kan da godt en gang imellem. Sådan er det måske med mange ting, altså også når der... at det kan være svært at nå at tage tingene ind, fordi det er, der, i min verden er det gået ret stærkt for mig. Altså sådan, jeg har nogle gange svært i hvert fald med, så det, hvis folk spørger, er det ikke helt vildt, og har det, altså ligesom, at det ændrer alt muligt, men det gør det ikke.
1: Nej,
2: altså,
1: nej.
2: Men man har ikke ordentlig tid til, og ligesom, det var grunden vildt nok, det her. Men ja, og Peter, han havde jo selv ligesom, det startede jo egentlig med, at han hørte mine sange også sådan på YouTube og sådan,
1: mm-hmm,
2: nogle meget lo-fi hjemmeoptagelser og sådan. Og så begyndte han lige pludselig at lave... Han kørte den, jeg tror, det var en uge, hvor han delte en sang hver dag med mine sange, og vi kendte jo ikke hinanden.
1: Nej. Og du var jo også i forvejen, eller hvis man kan sige det, fan af ham og hans musik.
2: Ja, det var det, det var et slags vendepunkt, kan man sige.
1: Ja.
2: Og så kom han til en af mine koncerter i København, og så kom vi til at snakke sammen der og fik nogle øl, og kæresten og min bonusdreng havde taget turen hele vejen herover, men de fik lige den aften lov til at gå hjem til hotellet selv,
1: ja,
2: fordi jeg skulle ud og drikke øl med Peter.
1: Ja.
2: Så, og så var det egentlig der, at nu lyder jeg bare som helt vildt dårlig kæreste, men nej, det var meget indforstået.
1: Ja.
2: men så på den måde, og så begyndte jeg egentlig at sige til ham, du skal udgive min musik, og først var Peter sådan lidt tilbageholden faktisk, fordi måske havde han også lige nok om ørerne til, mm-hmm, det, og han sagde egentlig nej nogle gange, men jeg blev bare ved.
1: Ja.
2: Og så, okay, så sådan en aften, hvor vi lige har fået lidt ekstra øl, så, så var han med.
1: Så var han med på den.
2: Ja, det var magisk. Ja. Sådan, ja.
1: Fedt, mand. Okay, så I har jo simpelthen også fået et venskab og et professionelt samarbejde op at køre og alt muligt.
2: Ja, det er aldrig sådan, jeg går rundt og føler mig starstruck. Sådan foregår det ikke.
1: Nej.
2: Men jeg sætter pris på ham, og jeg sætter også meget pris også, på altså, hans holdninger og meninger om alt muligt andet end musik.
1: Og jeg er jo også totalt ligeværdig, og det bliver man jo også nødt til at være i det venskab, ikke?
2: Ja, ja. Altså,
1: fordi ellers så bliver det noget underligt noget.
2: Det er... Ja, jeg har også kun kunne tage nogle gode skridt, fordi jeg har lært at respektere mig selv, eller hvad man skal sige, mine egne grænser på en eller anden måde.
1: Ja, ja.
2: Jeg er ikke, i hvert fald ikke kommet dertil ved at køre mig selv fuldstændig ned, selvom jeg måske stadigvæk kan have lidt ydmyghed for meget i... En gang imellem.
1: Mm-hmm.
2: Folk siger i hvert fald, du skal ikke sige tak, det er mig, der siger tak. Altså hvis folk siger tak efter en koncert, så tak skal du også have.
1: Ja,
2: det kan
1: ja.
2: Godt blive lidt... Jeg bestemmer dig selv, om jeg vil sige tak.
1: Ja, mand.
2: Tak er et fint ord.
1: Ja. Men jeg kender godt det der ydmyghed, og noget med også at lige tillade sig selv at tage den der plads i verden, ikke?
2: Jo.
1: Og fordi det bliver man jo ikke nødvendigvis hverken højrøget eller noget som helst andet af. Altså, det bliver man måske bare også respekteret for.
2: Det er det.
1: Men jeg synes jeg også kan være svært.
2: Jeg kan godt have en frygt for, og... Altså, hvordan? Altså, at... Angsten for, at... Jeg ved ikke, om det findes angsten for... Men frygten for, at man skal blive omtalt som arrogant eller et eller andet. Mm. Ikke? Jeg ved også, at nogle af mine venner kan have lidt svært ved, at jeg ikke har så meget tid, og så føler de lidt, at jeg svigter og ikke rigtig er der for dem. Mm. Og sådan det, og det synes jeg, det er hårdt, fordi det stikker også lige ind i noget.
1: Ja.
2: Fordi man er så bange for et eller andet. For jeg ved, at jeg har ikke forandret mig. Jeg ved, at jeg stadigvæk er manden på gulvet.
1: Ja.
2: Ja, altså, så, nå.
1: Jamen, det er klart, at du lige deler det. Jeg beklager, hvis jeg kommer til at spørge meget ind til
2: det. Nej, det er super. Jeg har ikke lige en stopknap, men kagen kan fungere som stopknap, jo.
1: Kagen?
2: Ja, du skal bare proppe kage.
1: Ja, værsgo. Jamen, der har spist op,
2: jamen,
1: du.
2: Tak.
1: En
2: kage er en ganske udmærket stopknap. Der er ikke mange, der ved det.
1: Nej, men den er god. men det er fordi, jeg sidder også og famler lidt, fordi vi skal høre det næste nummer, som er simpelthen titelnummeret Indlands Udenbys, som er på en eller anden måde for dig højdepunktet på albumet.
2: Ja, det, jeg synes, den er sådan lidt, måske lidt underspillet, eller hvad skal man sige? Det er jo sådan nærmest et lille intermezzo, eller sådan, fordi det er et ultrakort nummer, ja. Men samtidig titelnummer. Og jeg synes, den rummer bare hele den tid, hvor jeg sad og lyttede på den her plade. Den rummer. Der er bare noget, ja.
1: Vi tager den.
2: Ja.

0: Slakker Lund, du er med mig?
1: Jeg er med dig.
0: Det er fedt.
1: Hele vejen.
0: Godt, dejligt. Jamen, så er jeg rolig.
1: Det er godt.
0: Jeg synes godt nok, det har været fedt det her. Spændende at høre dig fortælle og møde dig rigtigt.
1: Ja, meget, meget i lige måde. Det har været ja.
0: Smukt, ja. Kan jeg sige. Ja. Og jeg har jo min nye Slakker Lund t-shirt på.
1: Den klæder dig helt vildt godt.
0: Jeg er glad for den. Vi har hørt lidt af din musik, vi har hørt noget af Olesen. Og jeg vil bare gerne sige til dem, der måtte lytte med, tjek Slakker Lunds musik ud. Det er alle steder. Og der kommer Nøjas Ark senere på året. Ja, der er koncerter.
1: Ja.
0: Gang i den.
1: Gang i den, ja. Og på et tidspunkt, så kommer der også en god, lang pause.
0: Ja.
1: Og man ved ikke, om det er sådan en 10-års pause, eller om det er 100-års pause, eller om det er 10-dages pause. Man ved det ikke.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Så man holder dig orienteret.
1: Ja.
0: Fordi det er godt.
1: Jeg skal ud og fiske, så jeg har ikke tid efter. Ja, februar 27 giver vi den gas lige til det sidste, og så kommer der en god pause. Ja, så skal det rømme være godt, hvis jeg skal.
0: Men altså, så skal det være godt, hvis du skal komme op på hesten igen. Ja, ja, men altså, er du god til at fiske?
1: Altså, jeg fangede en sidst gang, men på det billede, jeg så lagde ud af mig og den her fisk, det skulle jo dokumenteres, så skrev min bonusdatter, at det ikke 4 år siden egentlig, at du fangede en sidst. Ja. Men jeg havde lige sådan en lang periode, hvor det alt gik galt inden for sådan noget. Altså, jeg kunne ikke tænde et bål lige pludselig. Jeg kunne ikke hamre et søm i væggen. Jeg kunne ikke... og jeg kunne ikke fange en fisk.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvad der skete der. Der var et eller andet, men det er måske prisen for at lave musik. Så bliver man enormt ringet til at lave bål.
0: Måske.
1: Jeg tror ikke, man kan begge det.
0: Der kommer en ubalance.
1: Ja.
0: Så det er vigtigt med den pause.
1: Det er meget vigtigt.
0: Ja. Altså, jeg er også... Eller ikke også, men jeg er rigtig dårlig til at fange fisk, og jeg har nogle gange stået ved sådan en puttet tæksø, og så er dem, der står ved siden af, jeg hiver dem bare op, og så er jeg endt med at få af dem en fisk.
1: Det er fandme også... altså, jeg oplevede det også, hvor det drillede os, og vi fangede ingen fisk. Min bonusdatter og bonussøn og mig, vi er ude og fiske. Min far var også med. Og så kommer der en, der vil give os 4 fisk, og det var bare sådan, jeg havde lyst til at skubbe ham i søen, fordi det ville jo fuldstændig ødelægge hele... Så kunne vi så godt være tid til en fiskevogn.
0: Ja.
1: Men altså, det var selvfølgelig også ringe, at vi ikke kunne fange noget så mange mennesker ind på den take-sø.
0: Ja.
1: Men
0: jeg ønsker dig held og lykke næste gang, at du skal have en pause fra musikken, og så fanger et par fisk.
1: Ja, men fangsten, det er jo bare at sidde der, ikke?
0: Ja, det var rigtigt nok.
1: Det var sind buddhisme.
0: Ja, er du god til sådan... Er du god til sådan, lige sådan at trække luft ind, og lige sådan sidde et øjeblik?
1: Meget apropos. Nej, jamen det ved jeg ikke. Når jeg sover, kan jeg godt.
0: Ja. Sover du godt?
1: Altså, når jeg sover ved siden af min kæreste, så sover jeg altså godt. Når jeg ikke sover ved siden af hende, så sover jeg ikke rigtig så godt.
0: Nej. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Vi har hund, og den er lige blevet... smidt ud af sengen, og det er den meget ked af, og det forstår jeg også godt.
1: Det er også tarvligt.
0: Det er flåtsæson og alt muligt.
1: Oh.
0: Så hun ligger og hyler om natten, ikke? Og jeg er sådan, skal vi ikke tage hende ind igen? Og så min kæreste, hun er sådan, det er hunden eller mig, ikke? Så det er altså, ja.
1: Oh. Jamen, vi har også en kat, der vækker os sådan meget tidligt.
0: Ja.
1: Men det er ligesom, om det er kun mest mig, der hører hende, når hun mæver. Men det er, vi taler samme sprog, det er det.
0: Ja, det er godt. Og jeg taler udenom, fordi jeg bare sidder og føler, at vi bare sidder og hyggesnakker, og det er dejligt. Men det er også fordi, det er bare, jeg synes bare, det har været en fornøjelse. Og vi er heller ikke helt færdige nu. Vi skal lige høre en mere med Olesen. Og så efter det, så siger vi på gensyn, og så hører vi en Slakker Lund.
1: Det gør vi.
0: Er det ikke det, vi
1: gør? Det er det, vi gør.
0: Godt. Så den næste sang, vi hører, det er Millioner.
1: Ja,
0: Olesen. Et højdepunkt for dig på pladen.
1: Ja, det synes jeg, og det er måske ikke den, de fleste vil sige, at der er den store, stærke sang på den. Og det er det muligvis heller ikke, men det er også sådan der, hvor den er placeret. Det er sådan hele timingen, at man har brug for det. Der er sådan et chok-effekt over den, og der er noget sådan mere klassisk indie-rock over den. Og så synger Peter Olesen den også bare med en stemme, så du også bare lytter efter, der er sgu noget på spil her. Ja. Der er noget trance.
0: Ja, fedt.

0: Okay, jamen Flemming Slakkerlund. Millioner her fra Olesen Olesen. Ja. Vildt nummer, altså. Ja. Meget, lidt episk næsten.
1: Ja, der er noget Peter Olesen på Golgata.
0: Hvad er Golgata egentlig?
1: Jamen, Golgata, det er vel bjerget.
0: Ja.
1: Bjerget.
0: Det er bjerget.
1: Ja, det er vel bjerget.
0: Det er vel bjerget. Det store bjerg. Det store episke bjerg.
1: Bjerget.
0: Ja, the mountain.
1: Ja.
0: Flemming, hvor har det været hyggeligt. Jeg er simpelthen så glad for, at du gad at være med.
1: Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte være med.
0: Det var dejligt.
1: Det har været rigtig godt.
0: Ja.
1: Og hyggeligt.
0: Ja. Og vi slutter af med en af dine sange. Den, der hedder Jukebox. Ja. Parenthes, jeg lytter til New Order.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi høre den?
1: Jamen, det ved jeg da ikke. Nej, men det...
0: Du har mange gode.
1: Det, jeg synes kun, jeg har gode.
0: Ja.
1: Hvis jeg selv skal sige det.
0: Okay, men så sætter den på.
1: Ja.
0: Og så ses vi.
1: Tak. Good luck.
0: Selv tak.

差 True faith True faith Jeg lytter til New Order Det var ikke min mening at så dig Jeg gentager og gentager

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Jeg har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå i toiletten, når de er i skole, og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnede.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det kypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Kypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Kyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have...

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé. Fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Vodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der er vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med 4 robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Stjerne.
1: Star stjerne.
0: Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyede og mod syd, enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er det, vi forecaster.
1: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne, de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
3: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtage og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
4: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et rejsecenter uden for EU.
1: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
2: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
1: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
3: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
1: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturer mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.